0: FM București, bună dimineața, sunt Ilinca Bărășteanu, ascult știrile. Valul de căldură cuprinde majoritatea regiunilor până vineri. Meteorologii anunță maxime și de 41 de grade Celsius la umbră în vestul țării. În acest context, medicii reamintesc importanța hidratării, dar și să evităm activitățile în soare. Managerul Serviciului de Ambulanță București, Ilfo Falis Grasu, într-o intervenție la postul B1 TV.
1: Atenție când plecăm de acasă, cum ne îmbrăcăm. Îmbrăcămintea amplă, lejeră, vaporoasă, capul acoperit. Nu plecăm de acasă fără o sticlă de apă, nu facem efort fizic în plin soare, în intervalul 11-18, este foarte important să consumăm peste 2 litri de lichide și spun apă, ceaiuri, vom evita băuturile cu conținut ridicat în cofeină, foarte dulci, dar și băuturile alcoolice.
0: Medicul Alice Grasu. 3 oferte depuse pentru construirea noi centrale CET Grozăvești. Proiectul are o valoare de 600 de milioane de lei. Centrala pe gaz va avea o eficiență de peste 80%. Va furniza electricitate în Sistemul Național Apă Caldă și Căldură pentru bucureșteni. Aproape 10.000 de dosare aprobate în cadrul programului Rabla pentru persoane fizice. E vorba de ecotichete în valoare totală de peste 120.000 de lei, anunță administrația Fondului pentru Mediu. Beneficiarii au obligația să distrugă și să radieze din evidența circulației autovehiculul uzat în termen de 60 de zile. Lista dosarelor aprobate se găsește pe site-ul AFM. Scumpirii la cafea, rezervele de arabica se apropie de minime nemai întâlnite din anii 90. Riscul ca depozitele să rămână fără marfă alimentează creșterile la preț, scrie profit.ro. În Brazilia, care asigură o treime din producția globală, fermierii se confruntă cu probleme la recoltare și procesare din cauza ploilor abundente. Muzeul Național de Istorie deschide expoziția permanentă Tezaurul Istoric Special pentru copii. Tururile ghidate vor fi organizate luni și marți, în perioada 10 august-1 septembrie. Intrarea va fi pe grupe de maximum 20 de copii. Participarea este gratuită în limita locurilor disponibile. Amenzi de aproape 600.000 de lei date de inspectorii de la Autoritatea Sanitară Veterinară pe litoral. Controlele s-au desfășurat săptămâna trecută. Au fost vizate unitățile de alimentație publică. Cele mai mari probleme s-au găsit la ambalarea și etichetarea alimentelor. Franța bate recorduri la temperatură. Luna iulie a fost cea mai caldă înregistrată vreodată de la începutul observațiilor meteo de acum mai bine de un secol. Temperatura medie a fost de aproape 25 de grade și a bătut recordurile stabilite în iulie 2006. Condițiile meteo au fost agravate de lipsa precipitațiilor. Și temperaturile scad de vineri, schimbarea vremii va aduce și furtuni. De la ANM pentru Euronews, Mihai Timu.
2: Se pare că acest val de căldură va începe să mai diminueze și să se mai restrângă ca areal, undeva către partea de sud-sud-vest a teritoriului, inclusiv în weekend. Vom asista la o scădere a temperaturilor termice, dar acest lucru se va face și cu instabilitatea atmosferică accentuată.
0: Știrile la final rămân în continuare la Kiss FM.
3: Kiss FM. Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo.

0: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM. Ți-a fost dor de mare?
1: Și nouă.
0: De apusurile care nu se termină.

0: curând. Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
2: Never See Nights, pe 7 august, aduce pe plajă una dintre vocile momentului. Andrei Băluță vine la Never See Beach Constanța cu piesele care au prins la radio, pe TikTok și în playlisturi, într-un concert în care refrenele se cântă cu publicul, nu doar de pe scenă. Biletele se cumpără de pe Get In. Ai transport gratuit dus întors de la parcarea Modern până la plajă. Vrei să știi mai multe detalii? Caută Never See Beach pe rețelele sociale pentru programul complet.
3: Maria Popa și DJ Johnsy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară.
6: Vacanță!
7: Vacanță!
6: Vacanță!
7: Dar ce se întâmplă după?
6: Există viață și după vacanță!

0: social media. Veronova Miraj. Ți-a fost dor de mare?
1: Și nouă.
0: De apusurile care nu se termină. De muzica dată puțin prea tare. De vântul care îți încurcă părul și îți pune ordine în gânduri.
1: Pregătește-te! Ales Yacht Sensation of the Sea. În curând.
2: Hei, salutare, sunt DJ Young. Iar eu sunt

0: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.

la undiță, la farfurie, prospețime, fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui

0: București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Președintele Nicușor Dan a promulgat aseară legea ce introduce acciza dinamică la carburanți. Actul permite statului să intervină pentru scăderea prețurilor în cazul unor scumpiri puternice sau al unor probleme de aprovizionare cu produse petroliere. Actul normativ prevede și introducerea unei contribuții de solidaritate din partea marilor companii petroliere. Stațiile de carburanți nu vor rămâne fără benzină și motorină. A crescut producția la Petromidia și eficientizate livrările în țară. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
1: Nu, în acest moment nu vedem niciun risc din acest punct de vedere. Reiterez ceea ce a mai anunțat și domnul prim-ministru, a mai spus-o și noi, echipa mai tehnică din Ministerul Energiei, pentru că oamenii trebuie să știe, în cazul în care ne-am apropiat de astfel de situații, avem stocurile de urgență.
0: Cristian Bușoi. România se pregătește pentru încă un test de rating după discuțiile cu Fitch. Urmează acum întâlnirea cu agenția de rating Moody's. Miza este recâștigarea perspectivei stabile. România a reușit săptămâna trecută să-și mențină calificativul de investiții în urma analizei realizate de Fitch. Legea ANI ajunge astăzi în Senat. Anterior, proiectul trecut de cameră cu voturile PSD și AUR, care au venit cu două amendamente controversate. Este vorba de aplicarea retroactivă a prevederilor, dar și de obligația partenerilor de viață de a-și declara averea, chiar dacă nu sunt căsătoriți. Deputatul USR, Radu Mihaiu.
2: O lege care are ținta pusă pe două persoane, pe Dominic Friț și pe Mirabela Grădinaru, care a și fost menționată de altfel în, cu nume și prenume. I-am întrebat pe colegii de la AUR ce se întâmplă dacă sunt mai multe amante, dacă toate trebuie să declare, cum se stabilește care sunt ele și așa mai departe, n-au știut să răspundă. Ăsta este un alt motiv că legea este neclară, nu știm cui se aplică, cine sunt subiecții acestei legi.
0: Deputatul USR, Radu Mihaiu. Metrorex și CFR nu vor fi afectate de măsurile pentru reducerea consumului de energie. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruța, exclude posibilitatea reducerii circulației metrourilor sau a garniturilor căilor ferate și precizează că transportul public rămâne o prioritate. Declarația sa vine în contextul în care guvernul analizează în aceste zile măsuri pentru reducerea consumului de energie în cazul marilor consumatori. Croația introduce sistemul electronic de taxare pe autostrăzi. Autoritățile de la Zagreb au decis eliminarea barierelor și a cabinelor clasice de plată. Taxarea va fi realizată automat, fie prin identificarea numărului de înmatriculare cu ajutorul camerelor video, fie prin intermediul unui dispozitiv electronic instalat în autovehicul. Noul sistem va fi introdus treptat de toamna aceasta. Și la final, datele meteo, Morecast anunță că vremea se menține extrem de călduroasă și astăzi în majoritatea regiunilor. Maximele termice vor fi cuprinse între 32 și chiar 40 de grade la umbră, cu 37 de grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Începe dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.

0: se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
1: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
2: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
3: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.

0: Hai la KFC! Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8. Acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe Samsung.com.
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: Ai 25% reducere la produsele selectate Sias până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
4: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
5: Cu HealthNet te miști în ritmul verii zi de zi. Bucură-te de libertatea fiecare zi alături de anticârcel. Formula cu magneziu, vitamina B6, potasiu și vitamina E contribuie la reducerea oboselii și extenuării și la funcționarea normală a sistemului nervos. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată de 1-2 comprimate pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaje. HealthNet. E la îndemână să fii bine.
6: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
7: Maria Boba și DJ Johnsy
8: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: La semnalul următor vei fi ciupit!
10: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
11: Vara asta, Grecia începe cu un pupic! Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
12: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc pepene verde la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
13: Ți-a fost dor de mare? Și nouă. De apusurile care nu se termină.

0: curând! Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
1: Vara asta nu contează unde ești.
2: Contează ce asculți.
1: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
3: Plaje,
1: festivaluri,
3: evenimente,
1: oameni,
3: muzică.
1: Summer Kiss.
3: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
3: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
2: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Back to the hits.

0: Bună dimineața!
1: Ed Sheeran, Beyoncé și Perfect aici la Kiss FM. Se pare că mi-am sincronizat ceasul biologic, dar și calendarul cu colega Corinuța. Astăzi s-a întârziat puțin tel, dar și în scop comercial, prieteni, pentru că astăzi se pleacă la Untold. Eu, adică, și câțiva coleguți, se va face emisiune frumoasă de acolo, suntem în pregătiri, se așează studioul în parc, acolo facem frumos, deși, prin urmare, dacă ajungeți pe la Cluj, la Untold, să nu ezitați să veniți să mă salutați, să ne salutați, să ne facem o pozică, să ne facem amintiri din nou frumoase pentru o viață întreagă. Altfel, dacă nu, ca de obicei, ce se întâmplă mai frumos la Untold se va auzi după ora 19 aici la Kiss FM. Altfel, dimineața haosată, vă dați seama, cu bagaje, cu alergătură, ceva, o nebunie. Și mă gândesc că nu numai eu am fost pe grabă în dimineața asta, așa că aș vrea să vă întreb la faimosul 0722 20 60 20 dacă dimineața voastră ar fi un titlu de film, cum s-ar numi? La mine, nu știu, ar fi Haos și Alarmă sau Alarmă și Haos, cam așa s-ar numi filmul dimineții mele. Am alergat prin casă ca un om nebun. Aoleu, mi-ai fi luat șosetele. Noi suntem și femei, suntem haosate puțin când vine vorba despre bagaje, că am tot vorbit. Uite, chiar săptămâna trecută am vorbit despre făcut bagaje. Am pus acolo de toate și noi, femeile, repet, outfit pentru fiecare zi, papuci, că nu merg Adidas și ăia cu outfitul ăla și vă dați seama, deci nu, mai. Oricât de bine mi-am pregătit eu bagajul de aseară, azi de dimineață tot ba haos a fost. Așa că te aștept să te autopârăști la 0722 20 60 20 să-mi spui cum ți-a mers în dimineața asta, cum a fost la trezire și, repet, dacă dimineața asta ar fi un film, ce titlu ar avea? Zic cu sinceritate, te aștept acolo. Hai cu bună dimineața, povestim imediat și despre pupici și despre vacanță în Grecia, până una alta, cătinel, cătinel, ca să nu ne bruscăm unii pe alții. Trei sudes și Andra, un sărut cât o viață. Avem și Molly, Silent Addy, Skilly Bang, Shake It To The Max, bună dimineața!

0: Kiss FM. La mine vă spuneam, dragilor, e cu pregătire pentru Untold Festival. Kiss FM se mută frumușel acolo la distracție și a trebuit să fac bagaje de ieri. Azi dimineața la 5 alergam ca un om nebun prin casă încercând să mai pun ultimele lucruri prin bagaj și m-am gândit că ar fi foarte amuzant să ne numim un pic aceste dimineți. Deci dacă dimineața ta ar fi un film, ce titlu ar avea? Eu am zis, la mine ar fi fost Haos și Alarmă. Cam așa s-ar fi numit filmul meu din dimineața asta. Ei, și îmi place că sunteți foarte creativi. Ne spune aici Eliana în dimineața asta. Măi, Ana, la mine dimineața mea, dacă ar fi un film, s-ar numi Ia geanta și fugi! Înțeleg perfect. Cam așa a fost și la mine. Ia bagajele și fugi, mămică, e târziu. Ce bună e asta, ce bună e asta. Cred că mi se potrivește și mie, ne spune aici cineva. La mine s-ar numi... cum zice, filmul dimineții mele s-ar numi încă 5 minute, dacă se poate, încă 5 minute. Doamne, eu astăzi am dat snus de la cu 15 minute, Andre. Deci ceva foarte rău, vă zic, a fost greu. Neața!
1: Neața bună din Danemarca. Diminețile mele s-ar numi Reîncarnarea morților vii. Așa mă mișc eu dimineața. Mi-a 40 de minute până se încarcă personajul. Dar mă trezesc și foarte devreme, într-adevăr, de mulți ani la rând, doar duminica e liberă. Hai, v-am pupat, o zi minunată, Filip.
0: Foarte bun mesaj, Filip, te pupăm. Deci cum mai? Stai așa, stai că mi-a plăcut.
1: Neața bună din Danemarca. Deci, diminețile mele s-ar numi Reîncarnarea morților vii.
0: Reîncarnarea morților vii. Doamne, băi, ce bun. Hai că ne-ai amuzat foarte tare, Filip. Filmul meu dimineața, Prinde-mă dacă poți. Yeah, deci să înțeleg că te miști rapid, nu o să aleargă tot așa prin casă. Bineînțeles, Vali zice titlul în dimineața asta, mulțumesc, Doamne, pentru o nouă zi. Hai mă, Vali, ce frumos. Uite, tu ai fost un pic mai happy și mai pozitiv. Îmi place mesajul tău. La noi ar fi cel mai probabil dimineața asta singur acasă. Da, prima parte. Păi ce ai făcut, mămică? Te-ai trezit singur în casă? Dar asta poate să fie și bine, poate să fie și rău. Acum fie vorba între noi. Hai, vă aștept, spuneți adevărul la 0722 20 60 20. Dacă dimineața asta ar fi un titlu de film, cum s-ar numi? Am zis eu deja, Haos și Alarmă, la mine a fost ceva rău. Vă las cu St. John Roses, piesă frumoasă, avem Iman Beck Remix. Bună dimineața!

0: Give a Back Remix Roses la Kiss FM, 7:44. Ne spune cineva aici, bună dimineața, pentru mine s-ar numi, mă rog, dacă dimineața mea ar fi un film, s-ar numi Din nou la muncă, One Man, One Desire. Te înțeleg perfect, dragă Silviu, dispari în 60 de secunde. Așa ar fi trebuit să se numească dimineața mea, zice Adi din Gorj. Măi, Adi, să știi că ai dreptate, și la mine dimineața mea ar fi trebuit să se cheme așa, doar că s-a numit, nu știu, Haos, Alarmă și Melcul Anamoga. Deci nu, m-am mișcat ca un melc, vă zic drept, mă autopăresc, n-am nicio rușine. Bună dimineața! Hai să te auzim! Ia, stai!
1: Bună dimineața, să aveți o zi superbă!
0: Mulțumim, la fel!
1: Filmul meu de dimineață cred că s-ar numi cam în felul următor.
0: Ia! Yeah.
1: Șeful vrea, dar corpul nu, mă trezesc, dar cred că pe la 1. Hai, spor!
0: Foarte bun! Stai, că îl mai punem o dată, că mi-a plăcut mult de tot. Deci cum s-ar numi?
1: În felul următor.
0: Ia, șeful vrea.
1: Șeful vrea, dar corpul nu.
0: Nu?
1: Mă trezesc, dar cred că pe la 1.
0: E șeful vrea, dar corpul nu. Cred că mă trezesc la 1. Cam așa ceva ar merge. Băi, foarte, foarte bun. Mi-a plăcut asta. Mai acum șeful poate să vrea, corpul la fel poate să nu vrea. Cert este că la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, va trebui oricum să termin treaba pe care ai început-o acolo. Deci hai, îți țin pumnii. It's just another day, zice aici cineva. Da, îmi place numele ăsta. Deși totodată știu că e miercuri și că miercuri nu se întâmplă ceva extraordinar neapărat. Da, poate, cine știe, lasă-te surprins. Altcineva, la mine s-ar numi dezastru. Pot să înțeleg și asta. Cristi zice, s-ar numi ghinion și jale. Ai, măi, Cristi, așa dimineață rea? Vai, să ne spui ce putem face pentru tine, poate să te ajutăm un pic să-ți meargă mai bine astăzi. Un refren, ceva, nu știu, măi, Cristi, încercăm să te ajutăm. Tu să ne zici. Bună dimineața, sunt Lidia. În primul rând vă doresc o zi cât se poate de suportabilă. Va fi caniculară, se anunță peste 35 de grade în București. Distracție plăcută, Ana la Untold. Mulțumesc tare mult! Iar dacă dimineața asta ar fi un titlu de film, s-ar numi la mine Dezmeticire, Rutină și Cafea fără Zahăr. Cum poți să bei cafea fără zahăr? Stai așa, cam o întrebare aici. Nu, cafeluța e neapărat cu zahăr. Cel puțin din punctul meu de vedere. Dacă o să vină aici colegul Cristin, imediat o să-mi spună că nu e adevărat. Mai departe, ia să mai vedem noi. Neața, eu în fiecare dimineață zi plec și ăștia l-alți prin casă cu toții dorm. Deci, cum să zic, Patterson. În sensul că ea stau în pat și tu nu? Merge, nu? Habar n-am. Bună dimineața! Titlul ar fi Dimineața fierbinte. Asta poate să însemne două lucruri. Dimineața fierbinte din aia de nu putem să discutăm acum la ora asta, sau te referi strict la caniculă? Și probabil la caniculă te referi. Da, e nasolică și astăzi, deci vedeți, dacă n-aveți drumuri musai de făcut pe la prânz sau așa, încercați să stați acasă sau la locul de muncă și plecați un picuț mai târziu după ce se mai duce haosul și soarele ăsta arzător. Ce să facem? În iulie, cel puțin aici, în sudul țării, am mai scăpat un pic, ne-am mai iertat vara asta, dar acum în august pare să că nu ne mai iartă, vine cu temperaturi foarte mari, dar e vară, ce să facem? Ne descurcăm ca de obicei. Altfel, ne răcorim cu hituri, avem imediat pe final de oră Shakira, Burna Boy, Dai Dai, piesa asta frumoasă care ne amintește de Cupa Mondială de Fotbal, ne întâlnim și cu Vescan și Camelia, piesa mea preferată. Hai, bună dimineața, dragii mei!
2: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc pepene verde la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: O, nu acum! Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
5: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
9: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
10: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
11: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
12: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
13: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți odată pe zi în prima lună, apoi odată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Rămâi pe Kiss FM.
15: Urmează

0: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
1: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie, ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
2: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lems. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lems înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
3: Solo tu, solo tu.
4: Hey, salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Oli.

0: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai piept de pui dezosat Fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame și struguri albi fără sâmburi cu 30% reducere la doar 14,69 lei kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Vara asta nu contează unde ești.
4: Contează ce asculți.
3: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
5: Plaje,
3: festivaluri,
5: evenimente,
3: oameni,
5: muzică.
3: Summer Kiss.
5: Unde ești tu, e Kiss FM.
3: Powered by ING. Do your thing.
5: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
6: Partener de mobilitate OMODA ENGECO.
7: Back to the hits.

0: 42 de grade în vestul țării. Meteorologii au extins codul roșu ce vizează județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Timiș, Arad și Caraș-Severin. Restul țării este sub coduri portocaliu și galben. De la ANM pentru Euronews, meteorologul Mihai Timu.
1: În câmpia de vest ne așteptăm la frigvent la maxime de 40-41, izolat chiar 42 de grade Celsius, iar în restul țării, în afară de litoral, vom depăși frecvent 36-37 de grade. Prin urmare, disconfortul termic în următoarele 2-3 zile va fi unul accentuat în toată țara.
0: Mihai Timu. Contra la Senat, în timpul dezbaterilor pe legea decarbonizării, PSD a depus un amendament prin care condiționează închiderea centralelor pe cărbune de inaugurarea altora. Subiectul este sensibil în contextul stării de alertă din energie. Între timp, pactul normativ a fost retrimis pentru dezbatere la Camera Deputaților. Guvernul și-a asumat decarbonizarea prin PNRR și a încasat deja banii pentru acest jalon. Premierul interimar Ilie Bolojan a avertizat ieri de la tribuna Senatului că amendamentul PSD ar putea duce la sancțiuni.
2: Pentru acest jalon am încasat o sumă de bani, iar modificările legislative care țin de PNRR și care au fost închise în raport cu Comisia sunt de natură a nu rezolva problemele, dar a ne crea probleme suplimentare la cererile de plată pe care trebuie să le mai depunem. Riscăm să avem alte penalități suplimentare.
0: În rândul său, președintele Nicu Șordan a transmis aseară că urmărește dezbaterile pe legea decarbonizării. Șeful statului a declarat că se va folosi de toate prerogativele constituționale, astfel încât România să nu piardă banii din PNRR. Prețurile la benzină și motorină vor scădea în următoarea perioadă. Va fi implementată acciza dinamică și în același timp a fost crescută producția la Petromidia. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
3: Petromidia n-au anunțat că au crescut producția. Dacă săptămâna trecută erau sub 50% din capacitate, astăzi ei sunt la 85% din capacitate. Știți însă că e nevoie de câteva zile, nu multe, dar câteva zile pentru ca toate aceste lucruri să se regăsească într-un efect pe care să-l simtă cetățeanul. Putem din acciză să reducem prețul final la consumatorii industriali, sunt foarte afectați, agricultură, transportatori, dar evident și la populație.
0: Președintele a promulgat legea prin care se introduce acciza dinamică la carburanți și permite statului să intervină pentru scăderea prețurilor. TVA redus la casele pentru care există deja contracte semnate extins până la 30 septembrie. Cota va rămâne la 9%. Legea a fost promulgată ieri de șeful statului și se aplică persoanelor care au semnat precontracte până la 31 iulie. Acestea vor putea finaliza tranzacțiile fără să plătească TVA majorat. Măsura vine după ce atacul informatic asupra sistemelor agenției de cadastru și-a întârziat vânzările de locuințe. Știrile la final, la Kiss FM, continuă, da?
4: Da, da.
0: Dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.
4: Yeah, subsemnata, doamnelor și domnilor, Cristin Bucur! Amă că s-a încărcat personajul, gata.
0: Da, a luat-o?
4: Da, da, da.
0: După prima sau după a doua?
4: Mai a treia cheie, ca să fiu sincer. Da, da, da. Azi e un meci mai greu, domnul Cristin, ce să facem?
0: Yeah.
4: Ne descurcăm și
0: e cu miercuri, asta. E mijlocul săptămânii, nici iarba nu crește azi.
4: Nu, nu, nu, m-am uitat pe geam și eu n-am văzut.
0: Nu.
4: Să crească.
0: Nu, pe nici nori pe cer, nici nimic, nu merge nimic. Nu e nimic, nu.
4: Caniculă, toate alea, în fine, da. Dar muzică bună avem. Vacanță în Grecia avem și din asta. Vă povestesc imediat cum o puteți câștiga. Emma, noaptea, bună dimineața. Deși aiurea să zic.

0: someone. Cristin, dacă tot am prins aici, fii atent, vreau să te întreb o chestie. Astăzi dimineața mea, dacă ar fi fost un film, s-ar fi numit cu siguranță Alarmă, Haos și Melc. Da. Melcul fiind, scuză-mă, da, tot eu. Eu tot deschid microfonul fostului nostru coleg Alexandru, ca și cum el e pe acolo.
1: Pot
0: dar nu
1: să
0: e...
1: înțeleg că e obișnuința, e... pleacă mâna singură, pot
0: da,
1: să
0: da,
1: înțeleg.
0: Da, da, da, e boală grea. Da. Bun, deci ia zi-mi, dimineața ta, dacă ar fi un titlu de film, cam cum crezi tu că s-ar numi așa azi?
1: Azi m-am trezit...
0: Ia.
1: Terminator. Nu, nu, greu de trezit ar fi
0: greu
1: fost azi.
0: Greu de trezit?
1: Da, da. Greu de trezit ar fi fost azi.
0: Bravo, aplaudăm această inițiativă.
1: Mi-au crit alarmele de la 5:20 încolo.
0: Degeaba, nu? Da,
1: și până la 6 am dat snooze, am zis, bă, o să cadă orice.
0: Cam așa am fost și eu, doar că am regretat după aia că am alergat ca un om nebun prin casă. Deci la mine Haos, Alarmă și Melc. Bună dimineața, o zi extraordinară. Imediat ajung la cafeluță. Bine, bine, să ne zici cum s-ar numi dimineața ta dacă ar fi un film, te rugăm. Sau poftă bună la cafeluță s-ar numi. Merge, eu
1: sport,
0: accept.
1: Sport la cafeluță.
0: Sport la cafeluță. La mine s-ar numi și dacă mi înscenez moartea și nu mă mai duc la muncă, ce se întâmplă? Foarte bună! Bravo, Ionuț! Bravo, Ionuț, mă mic! Da, păi, dar ce? Câinele poate să se prefacă...
1: Dar cine anunță la birou că...
0: Cine anunță la birou?
1: Adică tot el anunță la birou,
0: păi,
1: băi, mă șutez
0: că
1: mine?
0: Trebuie să faci, dacă tot faci asta... Ai și tu o schemă ca lumea, ai o soră, ai un verișor, ai ceva.
1: Da.
0: Zici, bă, sunești tu la mine la muncă și zici, bă, s-a dus.
1: O voce de asta
0: unde
1: grav,
0: s-a
1: așa?
0: Dus? Ei, s-a
1: într-un
0: dus
1: mai
0: un
1: bun.
0: Pic. Știi? Da. Ca să nu n-ai nici de înțeles că dacă tu după 3 zile vii la muncă, eu o să zic că, vai, e un miracol!
1: Lazare!
0: De unde te-ai întors tu așa, nebunule? Da. Măi, ce ne-ai mai făcut-o și de data asta? Știi, adică nu, e un pic mult. E un pic mult, dar totodată, până la urmă, tu știi. Bună dimineața, Ana, te ascult cu super drag la Summer Kiss. Îmi dai cea mai bună energie pentru toată ziua, tu și reveria mea. Te pup și spor la emisiune. Mulțumesc din toată inima! Neaura și distracție plăcută la festival. Măi, Cristin, trebuie să viști odată la Antol, că nu se mai poate așa cu tine.
1: Dacă mă luați, vin.
0: Păi hai!
1: La anul.
0: Dai și tu acolo, cum îi zice, dai știrile de la Antol. Altceva.
1: Nu zici rău.
0: De, bine, acum, mai greu cu politică și cu chestia asta serioasă și pe toate. Dar ne descurcăm și cu asta, adică creăm context și de așa ceva. Eventual luăm și noi știruțe de-astea mai simpatice acolo, 3-4 zile, știi?
1: Știri, da.
0: Alte titluri de știri.
1: Știri de acolo, din festival.
0: Sau așa, sau de-astea cu elefanței, că au băut apiță, că în fine, de-astea.
1: Poate la anul.
0: Prietenoase. Poate la anul, uite, ar fi un plan foarte, foarte bun. Din păcate, mai zice cineva aici la mine dimineața, dacă ar fi un film, s-ar numi 365 de zile fără somn. Băi, e cel mai nasol lucru să nu poți să te odihnești. Sunt total de acord cu tine, Claudiu. Încearcă tot ce se poate. Lăptic cald, ceai de tei. Aș mai avea aici niște idei, dar nu pot să zic. Mă rog, încearcă însă să pui zahăr în cafea, că de-aia nu dormi. Am mai zis el aici, piesc, cafeaua se bea fără zahăr, altfel o bei fără rost. Uite, vezi, Dumnezeu s-a uitat înspre tine și să știi că tu de-aia nu dormi.
1: Nu, nu, știe, el știe bine ce zice acolo.
0: Încetează-te că ne certăm în direct, Cristina, adică noi.
1: Ia du-te tu la o cafenea de aia de specialitate
0: și pune
1: cafeaua de aia și cere zahăr.
0: Da.
1: Să vezi că te arde ea pe rugă acolo,
0: știu,
1: direct.
0: Știu. Eu mă duc mereu când mă duc la de-astea de specialitate, cer și cer zahăr. Îmi fac un text înainte, adică eu știu la ce... Da, da, da. Zic, știu că nu se pretează, știu că nu se face.
1: Dar poate dacă
0: e blasfemie, dar dacă totuși aveți niște zahăr pe aici, mi l-aș pune pe tot. Vă rog, eu și eu, cafenea, nu-i dau numele în București, unde ai naibii, nici n-au zahăr. N-au zahăr.
1: Aia la bogați acolo?
0: În fine, ele e bine, ca să zicem așa. Nu dau, mă, zahăr, nu au. Se uită la tine și zic, nu avem zahăr. N-avem. Băi, da, dă-mă totuși opțiune, adică vi se pare că asta e deja dileală totală, adică...
1: Oricum e mai bine, adică din punctul meu de vedere mai bine îți pui zahăr în cafea decât să-ți pui tot felul de siropuri de-alea.
0: A, bine, asta
1: acolo
0: clar.
1: Acolo e...
0: Cu siguranță, da. Acolo și eu mai... Când și când, așa odată, când îți iei un frappuccino din ăla și vrei și cu esență de nu știu care e de vanilii, de așa, mai merge. Dar de tip consum zilnic n-aș încuraja nici eu.
1: Păi da, dar depinde ce vrei, adică cafeaua e cafea și, mă rog, eu văd cafeaua ristretto / espresso și cam atât.
0: Eu văd că sau tu vezi prăjitură. Lucrurile mai alb și negru, Cristin.
1: Sau prăjitură, restul sunt prăjituri, Ana.
0: Mai trebuie să vezi și zona gri, domnul Cristin.
1: Îi văd, adică...
0: O văd când vreau eu, n-ai înțeles ce nu înțelegi.
1: O văd și o evit. Nu sta acolo.
0: O văd și nu-mi place Ana Moga. Mulțumesc tare mult, Cristin, că te-ai lăsat chinuit în scop comercial. Să mai vii pe aici.
1: Mereu. Mă găsești, știu unde mă găsești.
0: Da, bineînțeles. Hai că vii să te mai iau, stai așa. Până un alta, vă așteptăm în continuare cu mesaje 0722 20 60 20 pe stă la dispoziție. Continuăm cu FC Anteoros, Doamne ferește, așa se numește piesa, și I Need You, Armin Van Buuren. Hai cu bună dimineața!
2: Știi cine-și mai face debutul la Antold? Aqua Flavors cu mandarină! Un spark ca să începi petrecerea. Încearcă gustul fresh și neașteptat al verii, făcut pentru momente unice de festival. La fel ca transmisiunile din studioul Kiss FM de la Antold. În fiecare zi, de la 19 la 22, trăiește experiența Antold live cu Ana Moga și Olix. Program hidratat de Aqua Flavors Mandarin. Alege portocaliul bun! O doză de prospețime de la Aqua Carpatica. The purest taste of fun.
3: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
4: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
5: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
6: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 lei și perie rotativă Babyliss Billy's Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Parkside Performance, pielă strău circular pentru metale 339 de lei și Krups espresor automat 999 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
10: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
11: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
12: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc.
13: EMAG. Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
14: Cumpără produsele Triplura și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc pepene verde la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
15: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară.
16: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
17: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
18: Salutul. Salutul. Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
19: Iar eu sunt

0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de

0: Descurcă și bugetul și ziua.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Back to the music.

0: și Foia, iată, a fost o piesă, se numește Genul ăla și sună foarte bine aici la Kiss FM. 8:39. Vă întrebam azi la faimosul 0722 20 60 20, dacă dimineața voastră ar fi un titlu de film, cum s-ar numi oare după chipul și asemănarea dimineții? Daniel zice: neața Ana, la mine clar se numește Marea Mahmureală azi și în general ora de vârf cu traficul vieții prin Europa, mai zice Daniel. Deci s-a petrecut aseară. Astăzi doare. Cine petrece marți seara, miercurea nu mai merge la muncă, din punctul meu de vedere. Dacă tu reușești să te aduni și să mai și muncești azi, atunci ești foarte bine. Neața, hai la muncă, avem taxe de plătit. Cam așa s-ar numi filmul dimineții mele. Înțeleg perfect, greu de plătit. Cam așa ceva, nu? Dacă ar fi film. Andreea zice... Opa, ia fiți atenți aici, nume de film. Andreea din Focșani zice: neața, la mine s-ar numi Cum să mergi la muncă cu degetul fisurat de la picior. Aoleu, eu la micu? Ai da cu degetul mic în piciorul de la pat? Vai, nu există durere mai groaznică. Deci nu există durere mai horror ca aia. Mă doare deja numai când mă gândesc. Ionuț zice: ziua cârtiței. Păi spor la săpat, mămică, să ieși de acolo de unde ești și să ajungi și la muncă astăzi, dacă e cazul, desigur. Hai, bună dimineața, Diana.
1: Bună dimineața. Eu aș avea două filme. Când soțul este acasă, filmul s-ar numi Fuga de haos. Când el nu este acasă, față în față cu haosul. Te pup. O zi frumoasă.
0: Te pup, Diana. Deci înțeleg că la voi orice ar fi, oricum e haos. Adică și dacă e soț acasă și dacă nu e, cumva tot ba haos iese. Anton ne salută, bună dimineața.
2: Ma, dar nu vrei să intrăm puțin pe comerț cu piesa Vân Fân de la Casa Loco?
0: E o propunere bună asta. Dacă vrei, uite, poate punem un refrenuț imediat. Neața, la mine filmul dimineții mele s-ar numi Ups, I did it again. Hai, în sensul care întârzi sau ce? Zile mai multe. Ia să mai vedem noi. Alex, e super pentru că e mai aproape de weekend. Mai e un pic, hai că mai e și până la weekend. Stai, unde te grăbești așa? Gabi zice: filmul dimineții mele s-ar numi Eu când am dormit? Am dormit? Foarte bun, foarte bun, Gabi. Mersi mult de tot pentru mesaj. Vă aștept în continuare. 0722 20 60 20. Dacă dimineața ta ar fi un titlu de film, oare cum s-ar numi? Doamne, au mai venit foarte multe mesaje aici, extraordinare, le luăm pe rând. Mai zice cineva: apropo de filmul greu de ucis, la mine ar fi Greu de trezit. Măi, te înțeleg că și la mine azi v-am zis N-a luat-o pur și simplu, adică foarte greu. Dar hai să ne mai bucurăm de niște muzică, să ne mai adunăm gândurile nițel. Avem Sean Paul, Give It Up To Me.

0: și 45 de minute. Trebuie să terminăm cumva și cu polemica asta cu și despre cafea. Oco zice aici, Ana, apropo de discuția de mai devreme pe care o aveam cu colegul Cristin, el zicea că nu există să pui zahăr în cafea, iar eu fix la polul opus, nu pun nici eu prea mult zahăr, dar un pic acolo, din punctul meu de vedere, trebuie, adică cafeaua neagră nu-i pentru mine. Iar Oco zice, Ana, merge mierea în cafea, cea de salcâm, nu schimbă gustul. Uite, chiar o să încerc, mi se pare o idee foarte bună. Mai bine cumva, mierea înțeleg că e un pic mai sănătoasă ca zahărul. Ba chiar mult mai sănătoasă ca zahărul. Altfel cineva zice, mai mult de 2-3 grăunțe de zahăr brun, nu merge. Înțeleg ce spuneți, dar nu pot altfel, credeți-mă. Și cafeluța fără zahăr e aiurea din punctul meu de vedere. Gabriel, însă, ca să ne întoarcem la tema noastră, zice, măi, Ano, dacă dimineața mea ar fi un titlu de film, sincer s-a numit Before Sunshine. Da, și în cazul meu, și eu când m-am trezit, era bezn afară. Altfel, un domn aici se autoproclamă morocănosul. Înțeleg, deci tu dimineața, dacă te întreabă cineva cum ești, ești, te-ai trezit? Vrei să bem o cafea împreună? Deci, cam așa, nu? Să-mi zici dacă te-am imitat corect. Te rog eu mult. Ce mai avem aici? Ia să vedem noi. La mine dimineața, dacă ar fi un film, s-ar trezi cu siguranță Tâgdâm Pâș-Pâș până la muncă. Of, iubita mea, dar vă rog, nu-mi băgați melodia asta în cap, Tâgdâm Pâș-Pâș, că la un moment dat n-am reușit să o mai scot din creier, pur și simplu. Și am mai și dat-o la alții. Și după aia m-au blestemat toți colegii pe aici. Pe drum merge un purceluș, Tâgdâm Pâș-Pâș, Tâgdâm Pâș-Pâș, adică numai asta aveam în creier. Mersi, Monica, pentru mesaj. Dacă dimineața mea ar fi un film, s-ar numi Deșteaptă-te, române! Total de acord, un mesaj cu care, repet, sunt de acord. La mine s-ar numi... opa, o dimineață grea, iată aici, o gâlșavă romantică, ne spune o doamnă sau un domn, ia stați un pic să mă asigur, e un domn și scrie așa, la mine s-ar numi Cum o faci pe fosta să nu mai trimită mesaje la 12 noaptea. Eu să-i spui că s-a terminat, că s-a încheiat și că ar trebui să accepte acest lucru. Cred că poți să-i spui foarte frumos că te deranjează și că nu-ți place. Să sperăm că se va opri. Dacă nu, deja se trece la obsesia asta, nu mai e dragoste. Doar zic. Vă aștept cu mesaje și în ora ce vine. Momentan ne pregătim pentru finalul orei 8. Aici ne așteaptă DJ Goja, Jason Derulo, Melody cu Michiko, Alex Warren cu Ordinary și, dacă mai avem timp, și Rareș cu Apus de Soare. Eu sunt Ana Moga și dacă vrei să vezi ce moacă am, să știi că te aștept și la mine pe Instagram, la Ana Moga cu 4A la final. Hai, revin imediat!
1: Știi cine își mai face debutul la Untold? Aqua Flavors cu mandarină! Un spark ca să începi petrecerea. Încearcă gustul fresh și neașteptat al verii, făcut pentru momente unice de festival. La fel ca transmisiunile din studioul Kiss FM de la Untold. În fiecare zi, de la 19 la 22, trăiește experiența Untold live cu Ana Moga și Olix. Program hidratat de Aqua Flavors mandarin. Alege portocaliul bun! Doză de prospețime de la Aqua Carpatica. The purest taste of fun.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
4: Perspirex!
3: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
5: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
6: Ai auzit? Ai transport gratuit la orice comandă online DM în perioada 30 iulie-12 august. Intră pe dm.ro sau în aplicația DM, alege produsele tale preferate și noi ți le aducem acasă cu transport gratuit la orice comandă online. Simplu, rapid și confortabil. Exact așa cum îți place. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: La
4: OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Metro te menține fresh în business. În perioarda 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
10: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Renovează-ți baia cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 21% reducere la cabina de duș Onega cu hidromasaj 90x90 cm la doar 999 lei și 25% reducere la set bas WC suspendat Cersanit fără margine interioară și rezervor încastrat la doar 949 lei. Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la Brico.
12: Acum avem o surpriză pentru voi.
13: Yay! Mă duc până la vecinul.
14: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
15: Rămâi pe chit.

0: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
1: Ți-a fost dor de mare?
2: Și nouă.
1: De apusurile care nu se termină. De mult.

0: curând. August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
1: Hei, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Oli.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Hei, te sună marea! Întreabă când vii! La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all-inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam!
4: Vara asta nu contează unde ești.
5: Contează ce asculți.
4: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
6: Plaje,
4: festivaluri,
6: evenimente,
4: oameni,
6: muzică.
4: Summer Kiss.
6: Unde ești tu, e Kiss FM.
4: Powered by ING. Do your thing.
6: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
5: Partener de mobilitate OMODA ENGECO.
7: To the hits.
8: Back to the hits, prieteni, avem DJ Goja, Jason Derulo și Melody Nicico pe final de oră. Nata!
9: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Nicico.

0: dimineața, bun găsit la știri. Scumpirile carburanților la pompă sunt în atenția Consiliului Concurenței. Dincolo de contextul internațional din piață, instituția vrea să vadă dacă unii comercianți nu au ridicat prețurile înainte de a intra în vigoare plafonarea. Șeful Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, pentru Digi24.
1: E foarte posibil să fie legat de perturbările de pe piețele noastre, zona noastră. Probleme legate de Kazahstan, noi de acolo ne luăm petrolul pe care îl rafinăm. Nu pot să exclud nici varianta în care operatorii, știind că va intra o nouă perioadă de plafonare a adaosului comercial, profită de aceste câteva zile care le-au rămas.
0: Consiliul Concurenței va anunța rezultatele controlelor până la finalul acestei luni. Noi reguli pentru taxele de drum în România. Din 31 august se introduce sistemul electronic de taxare Toll.ro, prin care se schimbă modul în care sunt calculate taxele pentru mașinile mai grele de 3,5 tone ce transportă marfă. Se va calcula în funcție de distanța parcursă, categoria vehiculului și nivelul emisiilor poluante. Prin introducerea acesteia, România renunță la taxa achitată în funcție de perioada de valabilitate, scrie Mediafax. Portul turistic și cel comercial din Corabia blocate din cauza nivelului scăzut al Dunării. Pe o distanță de până la 30 de metri de la mal s-a format o plajă de nisip, iar embarcațiunile nu mai pot acosta acolo. Este cel mai scăzut nivel al apei din 1985 încoace. Impactul economic este semnificativ. Cele 5

0: Silozuri de cereale din zona nu mai pot folosi transportul naval și sunt nevoite acum să expedieze marfa cu camioanele, mult mai costisitor. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a fost sancționat disciplinar după ce a fost declarat în conflict de interese. Ordinul a fost semnat de prefectul de Timiș, Paul Finta.
1: Am semnat ordinul prefectului privind sancționarea disciplinară a domnului primar al municipiului Timișoara, Dominic Samuel Fritz. Sancționarea disciplinară prevede diminuarea indemnizației de primar cu 10% pentru 6 luni de zile. Vreau să vă spun și ce nu face ordinul acesta, și anume nu constată încetarea mandatului de primar al domnului Fritz.
0: Prefectul de Timiș, Paul Finta. Restricții de circulație la Cluj-Napoca pe perioada festivalului Untold și până în 17 august. Mai multe linii de autobuz și tramvai circulă pe trasee deviate în zona Parcului Central. Stațiile Cluj Arena și Parcul Central sunt suspendate temporar. De două zile, tramvaiele liniilor 102 și 102L sunt suspendate, iar linia 101A este deservită de autobuze pe un traseu modificat. Untold One începe la Cluj-Napoca de mâine. Și la final, datele meteo, Morecast anunță că vremea se menține extrem de călduroasă și astăzi în toată țara maximele vor fi cuprinse între 32 și 40 de grade, cu 37 de grade maxima în capitală. Ceva ploi slabe sunt așteptate izolat la munte, prin centrul și vestul țării, tot la munte, dar în zonele înalte vântul va sufla cu putere. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.
2: Așa este, dar uite, am o surpriză pentru tine în dimineața asta, că tot ai zis de atâta căldură. Doamnelor și domnilor, it's getting a little bit hot in here. Ce te uiți așa, ce-ai făcut ochii ăștia mari? Măi, Ana Moga, ai făcut stânga de la playlist? Am înțeles figura ta, adică asta arată. Am vrut să te surprind, am reușit?
3: Da.
2: Stai să dau și eu la refren, să ne facem viața puțin aici.

0: domnul Cristin, după știri, așa ceva răcoritor.
1: 10 din 10 intecabil. Altceva.
0: O, Doamne, îmi place să te surprind, nu de alta să nu te plictisești până se întorc coleguții. Eu, să știi că mie mi-au zis, vezi că și cu Cristin, mai faci tu o joacă, mai una, mai alta, da? Să nu se plictisească al nostru acolo cu tine, acolo, da? Deci eu sper că funcționează ce fac aici, domnul 100%. Cristin. Bun, atunci hai să ne bucurăm și de ce am mai rămas din piesa asta frumoasă de la Ina, vreți?
1: Hai, dă-și pe Ina.
0: Hai, păi da, cum yes. să nu. Morinito pentru voi, imediat ne întoarcem un pic în timp și cu Voltaj 20. Bună dimineața!

0: Volta și 20 aici la Kiss FM. Frumoasă piesă, măi prieteni. Da, ăștia 20 de ani s-au mai dus. Altfel, ca să ne întoarcem la tema noastră de astăzi, vă întrebam la 0722 20 60 20: cum s-ar numi dimineața voastră, prieteni, dacă ar fi un titlu de film? Cineva zice aici: voi când vă treziți din somn, eu atunci mă pun să dorm. Hai, păi, năniță plăcută în cazul acesta. La mine s-ar numi, dar doar azi, deci doar astăzi exclusiv, s-ar numi Dark, pentru că nu văd nimic, deși sunt la a doua cafea. Te pup, Ramo, sper ușor, ușor să se mai încarce personajul, noi ținem pumnii. Poate muzica de la Kiss FM te va mai ajuta vreun pic. Uite, avem pentru tine Let Me Be The Second Voice, trezire plăcută alături și de Monoa Rosaca, The Violin Song, și hit nou de la Minelli, Full Option.
1: Oriunde-ți petreci vara, ia Kiss FM cu tine.
2: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM sunt live din cele mai tari locuri ale sezonului.
1: Summer Kiss.
2: 3 ore de muzică bună, atmosferă și povești din toată țara.
1: Pentru că
2: unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
2: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Tadam! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bere.ro.
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
8: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești.
10: Ia cuptor încorporabil Whirlpool electric clasa A+, la 1647,9 lei, și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei.
9: Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Între 5 și 11 august, pepene cu coajă neagră 1,49 kg, ardei roșu 10,99 kg și cacao clasic înghețată diverse sortimente 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
12: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
13: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
14: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
15: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
16: Pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
17: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maximum 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
18: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
19: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri.

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit. Sunt o mare și ce zic.
1: Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacob's Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Piesă nouă de la Minelli, Full Option. Bună ziua, cum ați vrea să fie dimineața asta? Full Option, dacă se poate. Ce ar însemna pentru mine o dimineață Full Option? Păi mic dejun la pătuc, ar însemna un masaj la picioare, pentru că de ce nu? Ar mai însemna o cafeluchii rece, cold brew, acum vara. Bun, și după aia m-am trezit. În fine, hai să ne revenim un pic. Adică eu, în mod special, că am făcut un drum paralel. Și să ne întoarcem un pic la ale noastre și vă întrebam dacă dimineața voastră ar fi un film, cum s-ar numi, spune aici un domn, ci că cred că ați văzut, pardon, o domnișoară sau doamnă, că n-am verificat, cred că ați văzut filmul În pat cu dușmanul, eu a zice cu dușmanul pe noptieră. Din cauza alarmei, zice Lidia. A, deci dorm cu telefonul pe noptieră și când începe să sune, știu, se strică absolutamente toată distracția. Salutare! Eu mă gândesc la un titlu de genul Geană pe geană, vindecă orice rană. Mulțumim, Laurențiu, pentru mesaj, foarte fain. Băi, adevărul e că un somn bun te face întotdeauna să te mai vindeci un pic sau să iei decizii mai bune în viață. Noi continuăm cu Raluca, iată o decizie foarte bună cu piesa asta frumoasă, Queenie în Puerto Rico. Ne întâlnim la Kiss FM și cu Smiley. Reveria, bună dimineața!

0: prestigiu și onoare aici la Kiss FM. Mă întreabă un ascultător dacă vine și Corina, colega Corina Lantold, și dacă vine, dacă ajunge până se închide. Mai nu știu, dacă vreți o întreb pentru voi și vă anunț, oricum sunt convinsă că râde și ea alături de noi la glumițele astea hazoase. Altfel, prieteni, mai avem aici două mesaje drăguțe. Uite, Florin zice, măi, Ano, dacă dimineața mea ar fi un titlu de film, s-ar numi Ultimul care stinge lumina. Sau Sub tensiune în fiecare dimineață. Măi, te înțeleg perfect. Și eu la fel, de când cu trezistul ăsta la 5, mi se pare că trăiesc într-o tensiune viața mea ceva groaznic. Alerg prin casă, nu știu, îmi pun un sandwich, uit de el, stai că m-am încălțat, stai să mă descalz, că nu intru încălțat în casă. Ca la nebuni, deci ca la nebuni. Altfel, vă mulțumesc pentru sumedenia de mesaje trimise și astăzi și pentru toată căldura. Nu uitați că ne mutăm la Antold, eu și colegul Olix, ne auzim de la ora 19. Aici vor înlocui colegul Cristinițu și colegul Marian Boba, cărora le mulțumesc din toată inima. Vă pup, iubesc, să aveți o zi minunată în continuare și nu uitați, mâine de la ora 19 ne auzim de la Antold, unde abia aștept să ajung, mă simt ca acasă de fiecare dată. Vă las pe final de întâlnire cu Costi, Solo Tu, avem și Shouts Won't Forget You, vine și colega Nico după ora 10. Vă pup, iubesc, hai, ne vedem și pe Instagram la mine, Ana Moga cu 4 la final. Pe mâine de la 19, bye!
1: Cumpără produsele Triplurro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate friptozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
7: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
8: Rămâi pe Kiss FM.
9: Urmează

0: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
3: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
4: Hei, salutare, sunt DJ Young.

0: Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
4: Back to the music!

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Vestul țării rămâne și astăzi sub codul roșu de caniculă. În Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin sunt așteptate maxime de până la 41 de grade la umbră. În cea mai mare parte a țării, inclusiv în capitală, este cod portocaliu, iar în Dobrogea, nordul și estul Munteniei și estul Transilvaniei, este cod galben. În acest context, autoritățile transmit mai multe recomandări. Trebuie să evităm pe cât posibil deplasările prin soare, dar și să consumăm cel puțin 2 litri de lichide. Șeful DSU Raed Arafat, într-o intervenție la Digi24.
1: Evitarea perioadei între 11 și 18, astfel încât să nu se expună razelor solare când sunt foarte puternice și riscul de insolație, acoperirea capului, îmbrăcare cu haine legere, haine care sunt de culoare deschisă.
0: Șeful DSU Raed Arafat. Noile trenuri de la PESA vor fi puse într-un final în circulație. Cele 21 de garnituri cumpărate cu bani europeni de la polonezi au stat luni de zile degeaba în gara Obor din capitală. Vina a fost împărțită între producător și stat, subliniază Asociația Pro Infrastructura. Polonezii nu puteau asigura și mentenanța prevăzută în contract pentru că nu găsiseră halele necesare. Noile trenuri vor circula de mâine. Primele două garnituri vor fi introduse pe relația București-Nord-Constanța și retur, anunță Club Feroviar. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM.

fiecare dimineață mai bună împreună. Bine te-am regăsit, sunt Nico de la 10 la 13, ca de obicei, de luni până vineri. Atâta piese, cât de inimi. Apropo, câte persoane cu mine pe radio, pe Kiss FM la ora asta. Am deschis și WhatsApp-ul 0722 206020. Pe voce s-au scris, te aștept cu un salut. Ora asta, Florian Rus și Holy Moly. Atâta

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
4: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Dacă păstrezi tradiția prin glas sau prin instrument, înscrie-te la categoria soliști vocali sau soliști instrumentiști pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Rămâi pe Kiss FM.

0: Te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
1: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
2: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
1: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
2: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
1: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
2: Bilete pe minamuseum.com.
1: O experiență recomandată de Kiss FM.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Maria Popa și DJ Johnsy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
8: Never See Nights, pe 7 august, aduce pe plajă una dintre vocile momentului. Andrei Bănuță vine la Never See Beach Constanța, cu piesele care au prins la radio, pe TikTok și în playlisturi, într-un concert în care refrenele se cântă cu publicul, nu doar de pe scenă. Biletele se cumpără de pe Get In. Ai transport gratuit dus-întors de la parcarea Modern până la plajă. Vrei să știi mai multe detalii? Caută Never See Beach pe rețelele sociale pentru programul complet.
9: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai prune gusturi românești cu 30% reducere la doar 6,29 kg și înghețată Ben & Jerry's diverse sortimente între 350 și 425 de grame cu 30% reducere la doar 28,99 lei prin card Connect.
10: Mega Image, bun pentru noi toți.
11: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
12: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
11: Alergă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
12: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
11: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
13: Back to the hits.

0: 20 60 20, sunt pe WhatsApp.
1: Neața Nico, sunt Marius de la Alba, vă salut, uite, eu sunt la lucru pe Bolt.
0: Te pup să ai spor, Marius, mersi fain de mesaj. Am primit o poză cu breakfast de la Cristian. Sandwich, brânzică, roșioare, poftă bună. Am neața din Italia, Adriana este cu noi. Am salutări și poezii de la Mirel, mulțumesc frumos. Bianca din Brașov e cu noi. Multe inimi, am și un number one în Kiss Top 40. Și salutări de la Emma.
2: Salut, sunt Emma și aș vrea să vă super mulțumesc că ați dus piesa atât de sus. Mă bucură mult asta și mai ales că ați lăsat noaptea să vă aducă niște soare în momente de zi cu zi. Pa, pa.

ceva acolo, o gogoșică, fai, o nebunesc. Nu știu dacă mai rezonează cineva când vine pofta aia de dulce. Vine, vine, ea nu vine așa tot timpul sau uneori, da, dacă bagi mult zahăr, vine chiar mereu. Dacă îmi vine, trebuie să o satisfaci, urgent.

0: 0372 20 60 20. O inimioară îmi doresc pe WhatsApp. Dacă se întâmplă cumva ca și tu să simți și să te simți la fel ca mine, printre salutări și share location la Kiss FM.
1: Neața, Nico, te salută și Ionica de la Roman. Zi frumoasă.
0: Te salut și eu pe tine, vă salut pe toți și aplauze. Cum de ce aplauze? Pur și simplu pentru că meritați și e nevoie de ele.

Mario și pentru Connector, românul are nevoie de piese sexy. De piese pe care să danseze, să se distreze, pe care să le fredoneze. Are nevoie de muzică veselă, de petrecere. 10 și 43 de minute Kiss FM. Taurii se enervează când văd roșu, zice legenda, dar e mit că ei reacționează la mișcare, nu la culoare. Însă, fiecare dintre noi are un roșu. Ceva ce te enervează.

0: acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
2: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
4: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lems. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lems înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
5: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui, 1 litru 6,79 lei. Cibă exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame, 34 de lei 99 și cozel pachet de 6 la 0,33 litri, 19 lei 99. Kaufland.
6: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
7: Încălzește-ți locuința cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai pachet termoșemineu pe peleți 12 kW Fornelo cu tubulatură și conectică pentru evacuare 80 mm din inox cu 400 de lei reducere la 6509 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
8: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Dacă păstrezi tradiția prin glas sau prin instrument, înscrie-te la categoria soliști vocali sau soliști instrumentiști pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
9: Rămâi pe Kiss FM. Urmează
10: $30 pentru emoție și acțiune, $30 pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la $30 pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
11: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
12: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar, 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
13: Ai pizza, ai iPhone.
12: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza, de 20 de ani mereu la fel de bună.
14: Hei, salutare, sunt DJ Young.
15: Iar eu sunt Olix.
16: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
17: Kiss, kiss in the mix.
18: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București!
19: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 25 octombrie la Sala Palatului. Un spectacol emoționant despre curajul

0: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Are you ready for this?

Unde ești tu? E Kiss FM. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor. Back to the hits.

0: cu o zi bună și ușoară. Spor!
1: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Prognoză sumbra hidrologilor pentru debitul Dunării. Nivelul apei va continua să scadă și în următoarele zile. Chiar dacă autoritățile au început de luni devierea fluviului de pe brațul Bala, măsurile nu sunt suficient de rapide pentru a menține deschisă centrala nucleară de la Cernavodă. Specialiștii estimează că reactorul 2 va trebui închis peste 7 zile. Unitatea 1 este oprită deja de săptămâna trecută. Directorul centralei nucleare, Romeo Urjan, într-un interviu la Antena 3.
2: Pentru următoarele 10 zile avem o scădere cam de 2-3 cm pe zi, prognoza care primim noi. Deci ne așteptăm la încă 30 de cm. Asta ne va obliga să oprim. Fiecare unitate nucleară are nevoie de 40 de metri cubi pe secundă. Asta înseamnă, am făcut eu un calcul, o piscină olimpică în fiecare minut pentru fiecare reactor. Acea răcire este necesară pentru a produce cei 700 de megawatts pe care îi produce o unitate nucleară.
1: 4 barge vor fi scufundate astăzi în apropiere de intrarea pe brațul Bala pentru a redirecționa apa pe Dunărea Veche. Marile lanțuri de magazine anunță măsuri voluntare pentru a reduce consumul de energie electrică. România este sub stare de alertă până la final de lună. Asociația Marilor Rețele Comerciale dă asigurări că activitatea și confortul clienților nu vor fi afectate. Printre măsurile aplicate, limitarea funcționării aparatelor de aer condiționat sau oprirea iluminatului publicitar noaptea. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

e acum pe tot internetul de câteva ore în costumajul ei din bijuterii pe care îl poartă la carnavalul din Barbados. Eu am o singură concluzie. Sunt oameni care poartă haine și există Rihanna, care face orice costumaj, mini costumaj, material, bichinuț, hăiniț, să pară hot couture.

0: nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Acum avem o surpriză pentru voi.
3: Mă duc pe la vecinul.
4: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețate sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
6: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
7: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
8: n-am bani de bilet,
7: buchet de trandafiri,
8: dragoste de închiriat
7: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
8: pe 24 octombrie.
9: Accent.
10: Sala Palatului, 24 octombrie.
11: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
12: Hei, salutare, sunt DJ Young.
13: Iar eu sunt Olix.
14: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
15: Luna august este luna Salvamont,
16: unicul serviciu de salvare montană din România.
17: Înainte de plecare în excursie, informați-vă despre itinerarul propus, gradul de dificultate al traseului, starea marcajului, accesibilitate, porțiuni periculoase, starea vremii.
15: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
16: Sună oricând la 0 Salvamont.
18: Maria Popa și DJ Johnsy
19: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
20: Viața bate câmpii.
21: Întrebare, dacă în câteva săptămâni se presupune că nu mai este benzină la pompă, e o criză mare de benzină, da? Ce facem noi, românii?
22: Noi ce facem? Noi ne împărțim în două grupuri, proștii care au mașini și proștii care n-au mașini și râdem unii de alții.
23: Divertis Gala 2026.
24: Viața bate câmpii.
23: Un an într-un show.
24: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
23: Râzi de ce exiști.
25: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
26: Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
27: Vara asta, Grecia începe cu un pupic.
28: Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.
29: De luni până joi, prinde piesele cu pupic.
28: Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
30: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai tone în ulei de măsline Rio Mare, 3 bucăți a câte 80 de grame, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Și hârtie igienică Țeva Deluxe Peach, 4 role cu 3 straturi, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Oferte prin Card Connect.
31: Mega Image. Bun pentru noi toți!
32: Never See Nights pe 7 august aduce pe plajă una dintre vocile momente.
33: Andrei Bănuță vine la
32: la Never See Beach Constanța, cu piesele care au prins la radio, pe TikTok și în playlisturi, într-un concert în care refrenele se cântă cu publicul, nu doar de pe scenă.
0: Biletele se cumpără de pe Get In. Ai transport gratuit dus întors de la parcarea Modern până la plajă.
32: Vrei să știi mai multe detalii? Caută Never See Beach pe rețelele sociale pentru programul complet.
1: Vara asta nu contează unde ești.
2: Contează ce asculți.
1: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
32: Plaje,
1: festivaluri,
32: evenimente,
1: oameni,
32: muzică.
1: Summer Kiss.
32: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
32: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
1: Back to the hit.
4: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

0: 11:25. Te-am întrebat ora trecută care este roșul tău în materie de fashion, adică în ce nu-ți place să vezi femei sau bărbați. 0722 20 60 20. Măi, mie îmi plac bărbații ăștia care se îmbracă în negru. În negru așa și oversize și street style. Mor după ei.
1: Roșu, roșu mare, roșu semafor, e moda din zilele noastre. Moda feminină, moda bărbătească, nu contează. Întoarcerea în timp la vintage, la anii 80-90, mustăcioara aia, pe bune. Pentru mine moda asta nu avantajează pe absolut nimeni.
0: Mi-e place.
1: Te pup, o zi bună.
0: Te pup și eu, salut.
2: Cum ți se pare ție că arată o pereche de blugi skinny pe un bărbat? La ce te duce cu gândul?
0: Muscă!
3: Nu-mi place rujul ăla, Nico, rușul ăla, roșul ăla, nu știu, așa.
0: Cum?
4: Mie nu-mi place să văd la femei în general hainele cu măsuri mult prea mici față de mărimea lor. Alege hainele corecte, care să te avantajeze.
0: Va.

la 0722 20 60 20. Hai pe voce, aleluia pentru, nu știu, salata de vinete, pentru zilele cu soare și adier de vânt, aleluia pentru oameni frumoși și buni la sufletel, aleluia pentru vălurile mării, aleluia pentru părinții noștri, pentru prieteni, aleluia pentru clătite cu dulceață, aleluia pentru muzică și chef de viață. Oh yeah! Continuăm și ora viitoare cu muzică non-stop, 30 de minute de hituri. Eu sunt Nico și te aștept dacă mă placi sau dacă rezonezi cu personalitatea mea. Și pe social media mă găsești pe Instagram și TikTok dacă te apuci și cauți Nico de la radio. Scris împreună.

0: Și cerut, s-a cerut piesa asta și se dă.
1: Știi cine își mai face debutul la Antold? Aqua Flavors cu mandarină. Un spark ca să începi petrecerea. Încearcă gustul fresh și neașteptat al verii, făcut pentru momente unice de festival. La fel ca transmisiunile din studioul Kiss FM de la Antold. În fiecare zi, de la 19 la 22, trăiește experiența Antold live cu Ana Moga și Olix. Program hidratat de Aqua Flavors mandarin. Alege portocaliul bun. O doză de prospețime de la Aqua Carpatica. The purest taste of fun.
2: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
4: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
3: Alergă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
4: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
3: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.

0: Arc District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit. Sunt o mare, știi ce zic.
1: Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lems. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lems înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
4: Vacanță!
5: Vacanță!
4: Vacanță!
5: Dar ce se întâmplă după?
4: Există viață și după vacanță.
5: În

0: social media. Veronova Miraj.
1: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 25 octombrie la Sala Palatului. Un spectacol emoționant despre curajul

0: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Back to the hits.

0: Kiss FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alexandrei. Prețul motorinei aproape de 11 lei, sortimentul standard se vindea dimineață la stațiile din capitală cu 10 lei și 98 de bani. Este cel mai mare preț plătit vreodată de șoferii români. Și tarifele pentru benzina standard continuă să crească. Un litru costa dimineață 9 lei și 59 de bani. Între timp, șoferii așteaptă efectele accizei dinamice. Președintele a promulgat aseară legea prin care statul va putea interveni pentru a scădea prețurile din piață. PSD a acuzat din toate părțile că pune în pericol 1 miliard de euro din PNRR legat de legea biodiversității. USR spune că socialdemocrații au depus iar sute de amendamente la strategia națională și riscă să arunce în aer angajamentele asumate de România la nivel european. Și președintele Nicușor Dan a avertizat că se va folosi de toate prerogativele, așa încât România să nu piardă banii din PNRR. Vreme caniculară și mâine în majoritatea regiunilor, de la ANM pentru Euronews, Mihai Huștiu.
1: Podul Portocaliu va fi extins la județele din Oltenia, Muntenia, Moldova și, desigur, Transilvania, pe județele din vestul și nord-vestul țării, cod roșu, și asta înseamnă că temperaturile vor atinge 40-41 de grade. Așteptăm cele mai calde zile din acest interval.
0: Știrile la final, sunteți cu Nico pe Kiss FM.

cel mai bun vibe la Kiss FM e între 10 și 13, pentru că eu sunt fiartă pe piese vesele, știți asta? Vreau să-i mulțumesc Andrei Adam pentru că mi-a făcut ziua mai frumoasă, sincer. Am primit un mesaj de la ea și vreau să zic așa.

tare că tu bagi bilam bam bam. Adoră!

0: Asculți vara.
1: Ascult Summer Kids.
0: În fiecare sâmbătă și duminică,
2: între 10 și 13,
1: Kiss FM este acolo unde oamenii se bucură de vacanță.
0: Iar dacă tu nu ești acolo,
1: te aducem noi mai aproape.
2: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
0: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ivănești, din 1994.
6: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
7: Renovează-ți baia cu ofertele Brico. Până pe 12 august ai 21% reducere la cabina de duș Onega cu hidromasaj 90x90 cm la doar 999 lei și 25% reducere la set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară și rezervor încastrat la doar 949 lei. Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la Brico.
8: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Dacă păstrezi tradiția prin glas sau prin instrument, înscrie-te la categoria soliști vocali sau soliști instrumentiști pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
9: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: gusturile care nu se termină, de muzica dată puțin prea tare, de vântul care îți încurcă părul și îți pune ordine în gânduri. Pregătește-te! Alezi Yacht Sensation of the Sea în curând! Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
1: Cu HelpNet te miști în ritmul verii zi de zi. Bucură-te de libertatea fiecare zile alături de anticărcel. Formula cu magneziu, vitamina B6, potasiu și vitamina E contribuie la reducerea oboselii și extenuării și la funcționarea normală a sistemului nervos. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată de 1-2 comprimate pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaje. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
2: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
3: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
5: Maria Boba și DJ Jonesy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
8: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
9: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
7: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
10: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
11: Libertatea e viață.
12: E sunet pur.
11: E muzică.
12: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
11: 7 noiembrie, Sala Palatului.
12: Bilete pe getin.ro.
13: Back to

sărut cât o viață. 12 și 24 de minute, mă gândeam așa că un sărut e unul dintre puținele gesturi care nu costă nimic, dar poate să-ți schimbe complet ziua sau chiar viața, dacă e persoana potrivită. Și apropo de oameni care îți schimbă instantaneu vibe-ul, Shakira nu dezamăgește niciodată. Dai, dai la Kiss FM? Și m-a întrebat un coleg dacă nu cumva zice dai, dai, Nico. Eu așa aud. Eu așa

Delia Analog pe Kiss FM. Mi-e dor de vremurile în care, știi, nu trebuia să scriu hei, unde ești? Pentru că știam unde e toată lumea. În fața blocului, în parc, pe o bancă, la o plimbare care începea fără destinație și se termina târziu într-o noapte de vară. Ne vedeam mult mai puțin prin ecrane și mult mai mult din priviri. Și cred că exact despre dorul ăsta e și vibe-ul piesei, nu? Ai mă, m-am emoționat! Oh my god! Termină, Nicoleta, termină! Ba nu, de ce? Că e fain să te emoționezi. Înseamnă că ești viu, vie. S-a mai emoționat cineva? Poți să-mi dai un emoji, rămâne la mine aici în chatul de WhatsApp de pe 0722206020. Hai că te scot din stare, am body on Mira, Luca Fady, Boss Rhymes și Mariah Carey, I Know What You Want și Ina Morenito, Kiss FM, number one hit radio. Body.

arată bordul mașinii la tine acum? Bordul mașinii, aplicația, de vreme, cât de grade ai tu în momentul ăsta acum? Hai pe WhatsApp și scriem 0722 20 60 20.

camera și iar fac ca toate alea, că e întuneric, că e frică, nu-mi place, că n-am apă caldă. Noi n-avem apă caldă de o lună în București, atâta vă zic. Dar când e cald, nu-mi pasă, știi? Nu mă deranjează. 35 de grade mi-arată mie în București. Hai că nu e așa rău. Nu e așa de rău. Ia, ce-mi trimis tu aici pe WhatsApp-ul Kiss FM? Doar 36. A ta e numai 36? Hai că e bine, ci mult. Gata.

0: grijă mare. Beți apă, beți apă.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
2: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 de lei și perie rotativă Babyliss Billy's Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect. Email 3-in-1 anticoroziv. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
5: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.

0: Vacanță!
1: Vacanță!
0: Vacanță!
1: Dar ce se întâmplă după?
0: Există viață și după vacanță!
1: În drumul tău spre casă, fă un popas alături de ai tăi la singurul muzeu 3D din România.
0: Velonova Miraj.
1: O experiență senzorială 3D în care creezi amintiri, dar te și recreezi.
0: În București, pe strada Constantin Mile 18, în centrul vechi. Ne găsești și pe velonova.ro, dar și în social media. Velonova Miraj.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: vinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Hei, te sună Marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu Marea la geam.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Premieră la București, trupa Altin Gun
4: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
3: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
4: Bilete exclusiv pe getin.ro.
5: La semnalul următor vei fi ciupit.
6: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
7: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
8: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
7: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
8: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
7: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
8: Bilete pe minamuseum.com.
7: O experiență recomandată de Kiss FM.
9: Libertatea nu are grade de comparație.
10: Libertatea e doar libertate.
9: Și atât.
11: Libertatea e viață.
12: E sunet pur.
11: E muzică.
12: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
11: 7 noiembrie, Sala Palatului.
12: Bilete pe getin.ro.
13: Vara asta nu contează unde ești.
14: Contează ce asculți.
13: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ-ii Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
12: Plaje,
13: festivaluri,
12: evenimente,
13: oameni,
12: muzică.
13: Summer Kiss.
12: Unde ești tu, e Kiss FM.
13: Powered by ING. Do your thing.
12: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
15: Partener de mobilitate Omoda NJCO.
16: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Kiss FM București, bun găsit, urmează știrile, sunt Alexandrei. Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicu Șordan, și-a publicat declarația de avere și de interese. Este de găsit pe site-ul administrației prezidențiale. Șeful statului a anunțat că declarația este depusă în spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații. Dunărea a atins cu două zile mai devreme față de prognoza inițială a hidrologilor un nou minim istoric. Debitul e de doar 1400 de metri cubi pe secundă sub cel înregistrat în 2003. Debitul normal pentru luna august ar trebui să fie de aproape 4000 de metri cubi pe secundă, a anunțat Administrația Națională Apele Române. Se schimbă bancnotele euro. Banca Centrală Europeană a prezentat 10 propuneri de design. Viitoarea serie poate fi votată de cetățenii europeni printr-un sondaj online pe site-ul băncii până pe 21 septembrie anul acesta. Variantele propuse au teme diverse, cultură, natură și personalități. Vin vijeliile în capitală, dacă astăzi sunt așteptate maxime de 38 de grade, mâine după amiază Bucureștiul se află sub cod galben de ploi și vânt puternic, anunță ANM. Vor fi rafale și de 80 de km pe oră. Cantitățile de apă pot depăși 10 litri pe metru pătrat. Știrile la final, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

cum zice. Și eu și Nico, pentru că n-am plecat, e lângă mine. Bă, tu știi că noi am prins originala. Brasil, Tom Boxer pe Kiss. De pe vremea lui Popcornul, ca să-i spunem, că văd că se întoarce treaba asta cu Popcorn și era descoperită mai ales pe TikTok acolo. Vorbim despre asta la momentul potrivit. Începem

0: la 4. Ascultă!
1: Știi cine își mai face debutul la Antold? Aqua Flavors cu mandarină! Un spark ca să începi petrecerea. Încearcă gustul fresh și neașteptat al verii, făcut pentru momente unice de festival. La fel ca transmisiunile din studioul Kiss FM de la Antold. În fiecare zi, de la 19 la 22, trăiește experiența Antold live cu Ana Moga și Olix. Program hidratat de Aqua Flavors Mandarin. Alege portocaliul bun! O doză de prospețime de la Aqua Carpatica. The purest taste of fun.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
4: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
5: Rămâi pe Kiss

0: Opusurile care nu se termină, de muzica dată puțin prea tare, de vântul care îți încurcă părul și îți pune ordine în gânduri. Pregătește-te! Alezi Yacht, Sensation of the Sea, în curând! Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida, o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
3: Hey, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Oli.

0: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar. 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto. Ai pizza, ai iPhone. Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza. De 20 de ani mereu la fel de bună.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
5: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Back to the music, back to the hits. Hai că avem treabă. 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate pentru tine aici pe Kiss. Ia, Emma, avem Rihanna, avem Alina Eremia. Plin de fete în playlist.

persoană care ai... Te consumă treaba asta, nu? Păi, ai luat toată iubirea, cum zice piesa, la marea majoritate, într-un singur om, ca să fie ok, dar mai ții un pic și pentru tine. Aia e treaba, că uităm de propria persoană. Și nu, nu, nu se cheamă narcisism, să ajungi să ai grijă și de tine un pic, înainte de a avea grijă de alții, da? Alina Remia cu Andrei Bănuță pe Kiss, avem full option de la Minelli, Joe, fata ta, de auzit în playlist și evident 30 de minute de muzică neîntrerupt.

vineri va fi drumul spre mare, pentru că weekendul ăsta, deși e festival, avem și Summer Kiss. Ele nu se suprapun, că mă întreba cineva, păi cum faceți? Păi uite așa facem, dimineața de la 10 la 13 avem treabă la mare, da? Iar seara de la 19 auzi Clujul pe Kiss FM, ai auzi Kiss Kiss in the Mix de festival.

dimineață. Summer Kiss săptămâna asta și o tot ținem așa, weekend de weekend, până în ultimul weekend din august. Când se va, dar nu vreau să pronunț asta, când se va termina vara. Nu, nu, nu, nu, nu, nu. Nu să fie vara. Check out my brand.

0: nu știu, ai fost cu ea sau ai fost cu el, v-ați despărțit și după aia ori nu vă mai vedeți, mă, niciodată, adică, știi, intenționat, te duci prin niște locuri pe unde știi tu că ai putea să dai de persoana respectivă, nicio șansă. Nu vă intersectați de nicio culoare, cu lunile, cu anii. Și na, sau fix opusul. Știi? Nu vrei, te ferești de persoana respectivă, te duci în alte locuri în ideea în care acolo clar nu dai de persoana aia și dai de 20 de ore de persoane. Și mă, las-o încolo, adică n-ai. Exact. Mă tot lovesc de-a ta, da. Florian Rusco, Oli Moli, pe Kiss. Avem Snake cu Bipolar Sunshine, Paradise. Bine, ca la bloc, ziceam aia, de te duci prin alte locuri să nu te lovești de persoana care încasează întreținerea, cum era. Noroc că acum poți să plătești online.
1: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8. Acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
2: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: descurcă și bugetul și ziua.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
5: Rămâi pe Kiss FM!

0: Ițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
2: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine.
3: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Hey, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța asta poți

0: Sputro. Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
3: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
2: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
3: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
2: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
3: Bilete pe minamuseum.com.
2: O experiență recomandată de Kiss FM.
0: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai piept de pui dezosat Fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame și struguri albi fără sâmburi cu 30% reducere la doar 14,69 lei kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
5: Bad, bad, bad.

0: scrie aici la desfășurător, dar nu pot să le sar, că altfel nu iau. Avem Summer Kiss, povestim imediat și despre Summer Kiss. Avem drumul spre Untold, îl avem și pe el, povestim.
1: Kiss FM, bună ziua, sunt Alexandrei cu știri de la București. Pompierii intervin de 24 de ore pentru stingerea incendiului de vegetație din județul Bihor. Flăcările au cuprins 21 de hectare în zona comunei Tărcaia. Noaptea trecută, pompierii au salvat de la distrugere o locuință și patru anexe gospodărești. Patru barje ar putea fi scufundate astăzi în Dunăre pentru a direcționa debitul către centrala nucleară de la Cernavodă. Purtătorul de cuvânt de la Apele Române, Ana Maria Agiu, într-o intervenție la Digi24.
2: Ținta noastră este aceea de a reuși o creștere a nivelului Dunării în zona Cernavodă de până la 10, ideal 12 cm, adică practic am reduce acest decalaj prognozat inițial de către Institutul Național

0: toată treaba și ora asta.
1: Mamă, aș putea să fac o piesă dintre asta. O băgăm repede acolo pe ei, da?
0: Am început ora numărul 2 de Kiss at Work, aici pe number 1 Hit Radio. Treaba avem și săptămâna asta într-o grămadă de locuri, fiind să în același timp, da? E drumul spre Antol, încerc mai încolo să-l sun public, să văd dacă a ajuns în Cluj, dacă a plecat spre Cluj, să ne povestească ce se întâmplă de joi încolo cu opening-ul de pe main stage, să ne povestească ce se întâmplă 4 zile la Antol și apoi povestim noi direct ce facem 2 zile la mare. Atât sub semnatul Soci, cât și colegul Neacșu, pentru că avem și ediție de Summer Kiss weekendul ăsta. Până una alta, zic așa, vin pe Kiss într-o auzire, stai așa, Kings and Queens, Ava Max, Levitate de la Gran Error și un pic de solo tu de la Costi cu Adi Shaguna și Benzol. Și până la 4, mai avem multe de zis. The Kiss at Work, ascultă!
2: O, nu acum... Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate fritozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
6: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
7: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico! Până pe 12 august primești voucher de 15% la toată gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Stevia și Garcinia Shaker și 20% extra la toată gama de baterii bucătărie Good Home! Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico!
8: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
9: Rămâi pe Kiss FM.

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 25 octombrie la Sala Palatului. Un spectacol emoționant despre curajul

0: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Alergă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
1: Salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt

0: aplauze, au fost trofee, au fost nume care au scris istorie în muzica românească.
1: Acum, The Artist Awards revine la Nibiru.
0: Kiss FM te invită la cea mai spectaculoasă celebrare a muzicii românești.
1: Cei mai mari artiști, cele mai iubite hituri, show-uri live și gala care aduce în prim plan oamenii industriei muzicale din România.
0: Votează-ți favoritul și fii parte din cel mai așteptat eveniment dedicat muzicii românești.
1: The Artist Awards, 5 august, Nibiru Arena, Costinești.
0: Tu votezi, ei câștigă.
1: Detalii pe theartistawards.com. Ți-a fost dor de mare? Și nouă. De apusurile care nu se termină. De mult.

0: curând. Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai prune gusturi românești cu 30% reducere la doar 6,29 kg și înghețată Ben & Jerry's diverse sortimente între 350 și 425 de grame cu 30% reducere la doar 28,99 lei prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Back to the music.

auzit piesa asta pe plajă vara asta, că mai puține ori decât momentul în care am auzit-o, nu? Solo tu, Costi, cu Adi Shagura și Benzol. Una din piesele de 2026, de vara 2026. Cred că și prin mixurile de Winter Kiss v-ați

De bifat la mare, Summer Kiss, 4 locuri, o luăm din Mamaia Nord, Sidu Beach, cu DJ Danny B, in the mix merge colegul Neac și apoi Neac și bifează și Never See Beach cu Răzvan Udrea, acolo la butoane. În weekend ne vedem în Jupiter, plaja cu hotel, sunt cu DJ Ovi acolo, sâmbătă te aștept, iar duminică ne furie Nord cu John Way in the mix la piscina Baculux. Hai că mai e un pic. Ăsta e și drumul spre Cluj, pentru că weekendul ăsta e vară mare, soare și împreună seara le combinăm cu festivalul, da, avem Untold Festival. Gras XXL cu Ami, pe Kiss, Shimza, Tyler, Zara Larsson. Că tot vorbeam de Untold, o vezi zilele următoare acolo în Cluj și Did It Again. Și asculți.

Păi nu, asta e dezideratul multora. All eyes on me. Spune și zilele trecute pe lângă bani. Bani. Cea mai tare monedă e atenția, nu? Bine, și asta a generat o grămadă de lucruri. Nevoia de atenție. Dar nu mai mergem într-acolo. Hai să rămân la treaba asta. All eyes on me. Fiecare visează la chestia asta. Nu e vorba de multă vreme cu cele 5 minute de publicitate, de celebritate, de... Bă, 5 minute care știe toată planeta despre tine. Și m-am lăsat aminte de ea aseară, văzând Troia. Știi că e nebunia asta acum cu Nolan și cu Odiseea. Am zis, bă, hai să mă uit la Troia. Și mi-a rămas în cap o chestie sus de Brad Pitt acolo. Nimeni nu o să știe numele peste 1000 de ani. Nu?

0: ce poți face în viața asta, nu? Nu te baza pe alte vieți, că nu știi dacă mai există. Cât o mai încep acolo, mai vedem deocamdată. Ia de pe aici ce poți să iei. Spune-mi în felul ăsta, da? Aș fi iubit-o Andia pe Kiss. Ia auzi, fără un sfert. Ia auzi ce? Ia auzi colegii. Stai așa un pic, treaba asta se face în direct. Uite așa se face. Fiale, acum sper că mă aude. Colegii! Alo?
1: Colegii!
0: Ce face colegii? Ce face colegii, ca să zicem așa?
1: Colegii face foarte bine, bună ziua, salutare, bine v-am găsit!
0: Ce face Olix în primul și primul rând? Ați ajuns
1: la Cluj? Ultimele pregătiri pentru Untold. N-am ajuns, domnule, la Cluj, că diseară am emisiune frumoasă la radio. Facem ultima ediție de Kiss Kiss Remix înainte de Untold.
0: Okay.
1: Și mâine dimineață, de fapt, mâine dimineață păi ne teleportăm frumos la Cluj.
0: Așa,
1: da.
0: Și mâine seară, de la 6, că am văzut acolo gălăgia mare exact. Și pe social media și mai ales pe site toată perioada asta în care am vorbit despre fi DJ-ul Kiss FM Untold. Cum, zici mie, cum se zice IST-ul ăla? IST? DJ IST?
1: IST.
0: IST. Nu știu, mă gândeam la ce ai pe căldurile astea. Serios, spune omului, da?
1: Da.
0: IST. Da. Să-i zic că IST direct.
1: IST, exact.
0: Păi, mi-a plăcut reacția lui de 7 ani trimit mixuri și acum m-a sunat. A fost într-un mare fel. Așa, zi-mi ce faceți.
1: Vorba aia, exact când l-am premiat, am zis cineva și-a dorit mai mult victoria.
0: Da. Manifesting, vorba aia.
1: Da.
0: La mod. Spune-mi ce faceți, practic, mâine seară la 6, da, de puțin peste 24 de ore, se deschide main stage-ul Untold, cu Olix Moț acolo, domnule, cam fiecare an.
1: Da, deja de 8 ani sau de, nici nu știu, mă crezi că nu i-am mai numărat, 8,
0: nu mai pune
1: 8,
0: pandemia,
1: 7, 8 ani, ceva
0: așa,
1: de genul ăsta.
0: Așa,
1: da.
0: Cu
1: de
0: cine?
1: De când deschidem festivalul. Cu Aner, bineînțeles, ca MC și cu domnul IST, care domnul IST va fi primul care dă play pe scena Untold One în anul ăsta.
0: Bun, și spune-mi repede, pentru că am văzut acolo o postare cu o listă mare, un pomelnic mare de DJ la scena Kiss FM.
1: Vreo 30 și ceva de DJ, da.
0: Ce se întâmplă la scena Kiss FM? Pentru că avem studioul Kiss FM, de unde se aude Kiss Kiss in the Mix de festival. Avem Kiss Festival Radio, pentru că evident ce se întâmplă la Untold se aude pe Kiss Festival Radio, acolo pe aplicația Kiss FM și pe kissfm.ro. Spune-mi tu ce se întâmplă la studioul Kiss FM.
1: În primul rând, uite că ai zis de Kiss Festival Radio, de la ora 16 în fiecare zi, începând de mâine, avem DJ invitați care mixează la studioul Kiss FM acolo pe scenă, avem o mega scenă, o scenă foarte, foarte faină. Toate mixurile, tot ce se întâmplă acolo la scenă, se aude live pe Kiss Festival Radio, în direct de la Untold și transmisiile, exact cum ai zis și tu, de la ora 19 pe Kiss FM-ul mare. Acolo, dacă veniți, când intrați în festival, ne găsiți, n-aveți cum să nu auziți gălăgia și nebunia care se întâmplă la studioul și la scena Kiss FM.
0: Păi stai, unde, anul ăsta unde? Prima pe stânga sau prima pe dreapta? Sau cum e?
1: Urmează să aflăm un pic mai târziu când colegii montează acolo. Cred că vom fi prima pe dreapta, deci nu cred că mai suntem pe stânga, cred că suntem pe dreapta anul ăsta.
0: Nu mai știu când a fost asta, 22 sau 23. Hai, mi-e dor de voi și mi-e dor de Untold și abia aștept să vină 2027, să mai calc pe acolo. Anul ăsta bifăm Summer Kiss, colegul Neacșu și cu subsemnatul la mare. Povestim și despre asta imediat. Olix, mulțumim frumos, hai,
1: cu
0: să fie spor. Ciao, ascultă! Pe final de oră avem așa Mișa Miller cu Velea, da, și vin știri naționale.
2: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. E ascuptor încorporabil Whirlpool electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Samsung telefon Galaxy A26 999 de lei și Schneider Smart TV QLED 1499 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
6: Kiss FM. Urmează... Rămâi pe Kiss FM. Urmează...
7: Vacanță!
8: Vacanță!
7: Dar ce se întâmplă după?
8: Există viață și după vacanță!

0: social media. Veronova Mirage.
1: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
2: Luna august este luna Salvamont,
3: unicul serviciu de salvare montană din România.
4: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
2: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
3: Sună oricând la 0 Salvamont.
5: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
6: Care e vârsta potrivită să te muți înapoi la mama?

0: sau la o comedie despre familie, iubire și trecerea timpului. Mă mut la mama. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
2: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
3: Never See Nights, pe 7 august, aduce pe plajă una dintre vocile momentului. Andrei Bănuță vine la Never See Beach Constanța cu piesele care au prins la radio, pe TikTok și în playlisturi, într-un concert în care refrenele se cântă cu publicul, nu doar de pe scenă. Biletele se cumpără de pe Get In. Ai transport gratuit dus întors de la parcarea modern până la plajă. Vrei să știi mai multe detalii? Caută Never See Beach pe rețelele sociale pentru programul complet.
4: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar. 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto. Ai pizza, ai iPhone. Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza. De 20 de ani mereu la fel de bună.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Radio. Vorbim despre mare, spune un mesaj aici. Da, veniți la mare, vorbiți domnule și despre mare. Da.
1: Kiss FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Modificarea legii decarbonizării blochează banii din PNRR, vorbim de sute de milioane de euro. De vină sunt amendamentele depuse de PSD și votate în Parlament, care prevăd că închiderea centralelor pe cărbune se poate face doar cu condiția de a pune alte capacități în loc. România nu avea în plan să închidă alte centrale, lucru negociat deja. Ministrul proiectelor europene, Dragoș Pâslaru.
2: Ceea ce faceți însă cu acest amendament, încălcați jalonul 114, adică legislația care a fost plătită în cererea de plată 2, care determină, și am aici în fața mea scrisoarea de la Comisia Europeană pe parte tehnică și care spun foarte clar că la nivel tehnic văd un risc de reversibilitate pentru acest lucru și confirmă penalitatea și faptul că cererile de plată 5 și 6 sunt blocate.
1: Președintele Nicu Șordan a anunțat deja că va ataca această lege dacă trece de Parlament. Transportatorii cer ASF să publice prețurile practicate pe piața RCA pentru camioane și să verifice raportările asiguratorilor. Ei susțin că cea mai ieftină poliță pentru un camion nou a ajuns la peste 16.500 de lei pe an, față de aproximativ 9.700 de lei în 2025. Creșterea e de aproape 70%. Transportatorii solicită și Consiliului Concurenței să analizeze evoluția prețurilor. Ambalajele de unică folosință pentru anumite produse vor fi interzise în Uniunea Europeană de la jumătatea lunii. Se impune și reducerea volumului ambalajelor, folosirea materialelor reciclate pentru anumite categorii și reguli stricte de etichetare și trasabilitate. Companiile care nu respectă noile cerințe riscă retragerea produselor de pe piață. Acestea au fost știrile, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

că asta ar fi soluția, nu? Pur și simplu ai văzut beleaua și fugi de ea. Dar se cheamă că ai ignorat-o și că ai îngropat-o sub covor, nu? Ia, beleaua aia te va urmări multă vreme până când o rezolvi. Ar fi bine să fie ca în piesă, știi? Să apară o belea și tu să te întorci pe partea cealaltă și să aștepți să treacă.

0: auzim imediat, zic ascultă.
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
4: Acum avem o surpriză pentru voi.
5: Mă duc până la vecinul.
6: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețate sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
8: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 25 octombrie la Sala Palatului. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi

0: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
2: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
3: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: Viața bate câmpii.
6: Întrebare: dacă în câteva săptămâni se presupune că nu mai este benzină la pompă, e o criză mare de benzină, da? Ce facem noi, români?
7: Noi ce facem? Noi ne împărțim în două grupuri, proștii care au mașini și proștii care n-au mașini. Și râdem unii de alții.
8: Divertis Gala 2026.
9: Viața bate câmpii.
8: Un an într-un show.
9: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
8: Râzi de ce existi.
10: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
11: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
12: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Flowrider o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
13: Back to the music.

dear, my darling, cum se zice în engleză. Iubita mea. Iubitul meu, după caz. Dar sună altfel în altă limbă, știi? Pe care nu o înțelege foarte multă lume. Sună mai interesant. Dar îți folosesc cuvinte de genul. Ca și Hellboy, ca și alte piese de genul. Că na, dacă îmi face piesa cu Zi-mă iubire, ne întâlnim de seară pe ringul de dans, poate că n-ar suna la fel. Miss Kelly Moran de pe Kiss. Aleluia, opa, ăsta-i subtitlu. Interesant, avem și buchet de trandafiri. Imediat.

Ocean mai degrabă. Bine, aș putea să spun că în anumite momente acolo pe plajă am starea asta de tort, de cake, de prăjitură. Și cum se simte prăjitura aruncată pe un, un platou așa. Așa mă simt eu pe șezlong. Mhm. Adică, da, ești pus acolo la soare, te coci, vorba aceea. E bine la mare. E bine, atât de bine la mare încât te invit și pe tine. Weekendul ăsta în patru locuri ne găsești. O luăm de sus așa, din Mamaia Nord. Colegul Neacșu e acolo, sâmbătă, cu Danny B in the mix. Duminică merge pe plaja Neversea, se întâlnește cu Răzvan Udrea. Ce face Neacșu pe cele două plaje se aude, evident, pe Kiss FM. În Summer Kiss 2026, de la 10 la 13, se ocupă colegul Boba. Și nu e doar Neacșu atunci. Nu e bine să vorbești despre propria persoană, dar pot să zic așa că și eu merg la mare, nu? Avem o furie Nord. Piscina Bacolux, sunt acolo cu John Way. Merg și pe plajă în Jupiter, că tot am amintit-o. Sunt pe plajă în Jupiter, plaja cu Hotels cu DJ Ovi. Weekendul ăsta ne găsești cu noaptea în cap pe plajă. Cu ce să și faci la mare? Ai mic dejun, plajă, prânz, plajă, gustare, plajă, cină. Și apoi vorba când de culi noaptea, da?

pupatul ăla, știi, pupatul ăla de nu se mai termină. Pupicul, de fapt, nu pupatul. Aula, am zis pupic. Normal, unii au și auzit pupicul. Numai dacă am pronunțat pupic s-a auzit un de ăla. Nu, nu e peste cu pupic, doar dimineața.

0: Naționalul ascultă Kiss.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Dacă păstrezi tradiția prin glas sau prin instrument, înscrie-te la categoria soliști vocali sau soliști instrumentiști pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
4: Rămâi pe Kiss FM.
5: Urmează

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent.
4: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Ți-a fost dor de mare?
6: Și nouă.
5: De apusurile care nu se termină? De

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit. Sunt o mare, știi ce zic.
0: Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Never See Nights, pe 7 august.

action playlist-uri într-un concert în care refrenele se cântă cu publicul, nu doar de pe scenă. Biletele se cumpără de pe Get In. Ai transport gratuit dus-întors de la parcarea Modern până la plajă. Vrei să știi mai multe detalii? Caută Never See Beach pe rețelele sociale pentru programul complet. Care e vârsta potrivită să te muți înapoi la mama?

0: la o comedie despre familie, iubire și trecerea timpului. Mă mut la mama. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
2: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Are you ready for this?

0: premieră la București. Trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Back to the music.

0: Kiss FM București, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu sunt necesare pentru lucrării de reparații, modernizare sau de mentenanță, anunță Rețele Electrice Muntenia. Întreruperile au loc de mâine până duminică, în principal între orele 9 și 17. Lista actualizată a străzilor din capitală și a localităților afectate este disponibilă pe site-ul rețeleelectrice.ro. SNSPA îi cere despăgubiri de 80.000 de euro profesorului Alfred Bulai, acuzat de abuz sexual. Instituția invocă provocarea de daune morale prin încălcarea obligațiilor de protejare a imaginii sale. După o anchetă jurnalistică în care se arată că profesorul Bulai și-a abuzat studentele, el a fost arestat preventiv acum 2 ani, iar anul acesta a fost trimis în judecată. Credite pentru antreprenori prin care firmele pot acoperi costurile de transport și carburant. Fondul de garantare a creditelor pentru IMM-uri anunță finanțări de până la 1 milion de lei care să acopere aceste costuri. Noua schemă de ajutor presupune o garanție de până la 80% din valoarea finanțării. Și începe modernizarea stațiilor STB. Aproape 1000 de adăposturi vor fi schimbate și adaptate temperaturilor ridicate. Măsura urmărește creșterea confortului termic în stațiile de transport public, mai ales în perioadele caniculare. Noile adăposturi vor fi montate etapizat în funcție de lista de prioritizare, anunță municipalitatea. Știrile la final. Rămâneți cu Andreea Berghea pe Kiss FM.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

Jay-Z, altă nebunie, anunț eu acum, The Artist Awards se întâmplă în câteva ore la Costinești, Nibiru, premiile industriei muzicale din România. Dacă sunteți deja la mare, mai aveți timp să ajungeți. Dacă nu, am pregătit eu cele mai tari piese și cele mai bune în playlist. Andreea Berghia, sunt 30 de minute non-stop, hits urmează, stăm 3 ore împreună și astăzi am pregătit Smiley, ora aceasta, Reveria.

Ascultăm și Kato, Turn the Lights Off. Și mai am ceva foarte bun de la Sun Regency, Ryan Marciano, piesă nouă în playlist, I Wonder.

0: Vara asta nu contează unde ești.
1: Contează ce asculți.
0: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.

0: Plaje,
1: festivaluri,
0: evenimente,
1: oameni,
0: muzică.
1: Summer Kiss.
0: Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
0: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
2: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
5: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
6: Distracție în grădina ta cu prețurile Brico! Până pe 12 august ai până la 50% reducere la toată gama de piscină și accesorii. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
7: Brico!
8: Rămâi pe Kiss FM!

0: FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
4: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
3: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
4: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Maria Popa și DJ Jonesy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
8: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
7: Alergă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
8: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
7: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
9: Care e vârsta potrivită să te muți înapoi la mama?

0: comedie despre familie, iubire și trecerea timpului. Mă mut la mama. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
3: Back to the hits.

urmează mintea și dacă spui mintea să spui ce nu ar trebui să se audă, s-ar putea să înceapă oamenii să nu se mai apropie de tine. Deci grijă și cu vorbele astea aruncate fără sens. Sensul nostru este unic înainte spre piesa care era propunere în Kiss 40 weekendul trecut, aflat sâmbătă de la mine dacă intră sau nu în top. Ne întâlnim sâmbătă de la ora 13 aici pe Kiss. Sunray James și Ryan Marciano, ascultăm I Wonder.

lumina, dar nu cea pe care o deschizi și închizi, ci lumina care apare pe cer înaintea tunetelor. Despre fulgere am găsit ceva super interesant. Cu energia unui singur fulger ai putea prăji 100.000 de felii de pâine. Că am ajuns la pâinea prăjită. Primul toaster a fost inventat în 1893 și prăjea o singură felie de pâine. Care pâine este cel mai consumat aliment din lume? Despre alte pofte în piesa următoare, nu pofta de mâncare, Body on Me, Fady și Raluca acum pe Kiss.

0: Spuneam și ieri că Smiley va urca pe scena The Artist Awards, va cânta în seara asta la Nibiru, în Costinești. Dacă sunteți prin zonă, puteți veni și voi să vedeți care sunt premiile muzicale românești, adică ce artiști vor fi premiați în această seară. Eu vă primesc cu muzică frumoasă dacă rămâneți pe Kiss FM. Avem știri la ora 17 după Hugel, Moving to the Sun pe Kiss.
1: Știi cine își mai face debutul la Antold? Aqua Flavors cu mandarină! Un spark ca să începi petrecerea. Încearcă gustul fresh și neașteptat al verii, făcut pentru momente unice de festival. La fel ca transmisiunile din studioul Kiss FM de la Antold. În fiecare zi, de la 19 la 22, trăiește experiența Antold live cu Ana Moga și Olix. Program hidratat de Aqua Flavors Mandarin. Alege portocaliul bun. O doză de prospețime de la Aqua Carpatica. The purest taste of fun.
2: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc pepene verde la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8. Acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
5: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Dacă păstrezi tradiția prin glas sau prin instrument, înscrie-te la categoria soliști vocali sau soliști instrumentiști pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
6: Rămâi pe chit!

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i nimic! Hai să treci peste asta! Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta!
3: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
4: Marian Boba și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Ți-a fost dor de mare? Și nouă. De apusurile care nu se termină, de muzica dată puțin prea tare, de vântul care îți încurcă părul și îți pune ordine în gânduri. Pregătește-te, alezi Yacht Sensation of the Sea. În curând.
7: Ah, unele momente trec prea repede.
8: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
9: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
10: Vacanța asta poți

0: DGFM.ro. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
1: Back to the hit.

Kiss FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Alertă pe litoral, un obiect suspect a fost găsit în mare, în zona de lux a stațiunii Mamaia, anunță televiziunile de știri. Ar putea fi vorba de o bucată de dronă, însă acest lucru nu a fost încă confirmat de autorități. Un sector de plajă a fost izolat. Capitala se alătură orașelor din România care au început să facă economie la energie. Primarul Ciprian Ciucu a cerut măsuri de la toate instituțiile din subordine. Între acestea, STB nu va mai încărca autobuzele electrice între orele 19:30 și 23, iar compania de iluminat va reduce cu 30% fluxul aparatelor LED. Măsurile sunt luate în contextul în care guvernul a declarat stare de alertă în sectorul energetic pentru toată luna august. Iar primăria sectorului 1 organizează puncte de prim ajutor în contextul temperaturilor foarte ridicate. Punctele funcționează de luni până vineri în mai multe locuri, între care și sediile primăriei și ale Direcției de Asistență Socială. Capitala este sub cod portocaliu de caniculă. Avertisment de la Serviciul Român de Informații în ce privește apelurile false în numele instituției. Persoane necunoscute falsifică numărul afișat pe ecranul telefonului, astfel încât apelul să pară că vine din partea SRI. Escrocii pot cere astfel date cu caracter personal, informații bancare, coduri de autentificare, parole sau plăți, atrag atenția reprezentanții instituției. Știrile la final, rămâneți cu Andreea Berghea pe Kiss FM.

0: mai mult decât în vorbe și în cazul nostru se măsoară în hiturile pe care le-am pregătit pentru voi aici pe Kiss FM. Andreea Berghia sunt, ascultăm împreună Shakira cu Burna Boy, Dai Dai. Ed Sheeran cu Shape of You. Și în cele 30 de minute non-stop hits care urmează am pus și Minelli cu Option, noul single.
1: Știi cine își mai face debutul la Antolt? Aqua Flavors cu mandarină. Un spark ca să începi petrecerea. Încearcă gustul fresh și neașteptat al verii, făcut pentru momente unice de festival. La fel ca transmisiunile din studioul Kiss FM de la Antolt. În fiecare zi, de la 19 la 22, trăiește experiența Antolt live cu Ana Moga și Olix. Program hidratat de Aqua Flavors Mandarin. Alege portocaliul bun. O doză de prospețime de la Aqua Carpatica. The purest taste of fun.
2: DM mereu avantajos înseamnă prețuri mereu convenabile, pentru că la DM există prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețurile mereu avantajoase nu se vor majora timp de cel puțin 4 luni, iar la multe produse pentru mult mai mult timp. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr, mereu avantajos.
3: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, țac, pac! Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau...

0: câte și mai câte.
1: Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
2: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
3: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Dacă păstrezi tradiția prin glas sau prin instrument, înscrie-te la categoria soliști vocali sau soliști instrumentiști pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante, luni și marți. Te bucuri de oferte.

0: Îți descurcă și bugetul și ziua.
1: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
1: Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
4: Hei, salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Oli.

0: 10, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar, 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto. Ai pizza, ai iPhone. Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza, de 20 de ani mereu la fel de bună.
4: Au fost aplauze, au fost trofee, au fost nume care au scris istorie în muzica românească.
5: Acum, The Artist Awards revine la Nibiru. Kiss FM.

trezirea de cele mai multe ori vine prin suferință, altfel nu înțelegem că ne-am avut de pe drumul nostru, nu? Și corecția asta poate să doară. Dar dacă am învățat ceva în viața asta, este că și ceea ce pare la început rău e de fapt pentru binele nostru de cele mai multe ori. Poate că ne-am atașat prea mult de ceva sau de cineva și trebuie să pierdem ca să ne eliberăm pe noi. Cred că cine ne-a trimis aici pe planeta asta ne-a dat tot. Avem echipare full option, dar trăim o viață ca să învățăm să o și folosim. Full option Minelli acum. Sin número.

Rihanna, Calvin Harris, We Found Love, în viață găsești ceea ce cauți, nu? Eu am găsit două evenimente interesante legate de ziua în care ne aflăm, de 5 august. În 1858, omul de afaceri american Cyrus Westfield și colegii săi terminau instalarea primului cablu telegrafic transatlantic, iar în 1888, o zic aceasta, soția lui Carl Benz lua mașina deja patentată, Mercedes-Benz, vă spune mai multe probabil, și călătorea fără știrea lui 106 km. O călătorie de succes care i-a dus mulți clienți. Nu știu cum s-au înțeles el în final, dar dacă e rost de clienți, nu? Dai! Dai voie! Că eu am Dai piesa cu Shakira și Burna Boy, acum se aude pe Kiss.

0: acest moment este una dintre piesele mele preferate între cele noi și proaspăt lansate și n-avea cum să n-ajung în playlist-ul Kiss FM Cat's Eye Animal. Încă o oră împreună, Andreea Berghia cu voi, o oră care începe evident cu știri, după ele ne întâlnim cu number one-ul din Kiss Top 40, Emma, noapte, aflăm sâmbătă dacă rămâne în vârful clasamentului piesa asta frumoasă.
1: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
6: Ai 30% reducere la fondurile de ten Rimmel Lasting Finish și pudrele Rimmel Stay Matte selectate până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr!
7: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combină Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG. De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt calibru 200-400 de grame la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
8: Rămâi pe Kiss FM!

0: Hindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Hindriș.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
3: Salut, suntem Voltaj!
4: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
1: În premieră la București, trupa Altin Gun
3: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
1: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
3: Bilete exclusiv pe getin.ro.
4: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
5: Au fost aplauze, au fost trofee, au fost nume care au scris istorie în muzica românească.
4: Acum, The Artist Awards revine la Nibiru.
1: Kiss

0: Ale din România.
1: Votează-ți favoritul și fii parte din cel mai așteptat eveniment dedicat muzicii românești.
2: The Artist Awards 5 august, Nibiru Arena, Costinești.
1: Tu votezi, ei câștigă.
2: Detalii pe theartistawards.com.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
4: Back, back, back.

Kiss FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Senatul for decizional a adoptat legea integrității, inclusiv amendamentele care vizează direct pe Dominic Friț și Mirabela Grădinaru. Astfel, persoanele cu decizii definitive de incompatibilitate sau conflict de interese își pierd automat funcția chiar dacă abaterea a fost constatată în trecut. Altă prevedere, soții, soțiile, dar și partenerii demnitarilor trebuie să depună declarații de avere și de interese. Legea ANI merge acum la promulgare la președinte. Primăria Timișoarei și Consiliul Județean Timiș fac economie de electricitate. Primăria oprește temporar iluminatul arhitectural, iar Consiliul Județean anunță că va folosi mai mult lumină naturală în instituțiile subordonate. Iluminatul arhitectural a fost deja oprit la 8 biserici ortodoxe și romano-catolice, dar și la Opera Națională. Restricții de apă în localitatea Apața din județul Brașov de mâine până pe 21 august. Apa va fi oprită zilnic între orele 10 și 16, dar și între 20 și 26, din cauza scăderii debitului unor izvoare și a consumului excesiv al locuitorilor. Și vor fi impuse și restricții de circulație pentru autovehiculele de mare tonaj mâine. Sunt valabile pe drumurile naționale, expres și autostrăzii din județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin, aflate sub cod roșu până vineri la 10. Restricțiile se aplică între orele 12 și 20, anunță compania de drumuri. Știrile la final, rămâneți cu Andreea Berghea pe Kiss FM.

Black Eyed Peas, I got a feeling, am eu sentimentul ăsta bun că ai ales Kiss FM în drumul spre casă. Și ca să fie drumul ăsta mai plăcut, am pregătit multă muzică frumoasă, 30 de minute non-stop hits. DJ Gojo, Jason Derulo, Melody, Michiko, imediat. Nu lipsește Coyle Ray cu Players. Yeah. Plus Florian Rus și Holy Moly, atâtea inimi.

0: Sunt împreună și ora aceasta cu voi pe Kiss.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.

0: ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău.
4: Rămâi pe Kids

0: Sasu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro. Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Au fost aplauze, au fost trofee, au fost nume care au scris istorie în muzica românească.
5: Acum The Artist Awards revine la Nibiru.
6: Kiss FM.

0: 7 din România.
1: Votează-ți favoritul și fii parte din cel mai așteptat eveniment dedicat muzicii românești.
0: The Artist Awards 5 august, Nibiru Arena, Costinești.
1: Tu votezi, ei câștigă.
0: Detalii pe theartistawards.com.
2: Care e vârsta potrivită să te muți înapoi la mama?

0: la o comedie despre familie, iubire și trecerea timpului. Mă mut la mama. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.

muzică veselă, că poate e nevoie după o zi de muncă stresantă să asculți așa ceva pe Kiss FM. Feel It Still. Și continuăm cu starea asta bună, cu ajutorul muzicii, evident. O piesă tot așa veselă și de dat radio-ul mai tare. Bam, Jockey, Raluca și Chela. Că am zis că drumul spre casă e mai bun cu noi și mă țin de cuvânt.

Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: trebuie să fii la mare. Trebuie doar să fii cu noi. Summer Kiss. La Kiss FM.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

Muzică de vacanță de la Fly Project Micorathon. Vacanță pe care poți câștiga de la Kiss FM. Nu uita, de vacanța în Grecia se dă în fiecare vineri. Doar că vinerea aceasta nu mai sună Ana Moga, ci Cristi Nițu, care înlocuiește pe Ana, care e la Cluj, la Untold. Ai grijă să fii înscris în concurs sau înscrisă pe kissfm.ro formularul și ascultă de luni până vineri matinalul ca să prinzi o piesă cu pupic pe una, dacă ai reținut-o și o spui când e sunat sau sunată, pui mâna pe vacanța în Grecia. Pune mâna pe inimă, atâtea inimi, Florian Rus și Holy Moly, le numărăm ascultând hituri frumoase de la Kiss FM.

0: Cu Dan și voi, bună în seara asta la Nibiru, The Artist Awards. Dacă vreți să vedeți ce se întâmplă acolo, vă invit pe Instagramul meu, Andreea Berghia Contul. Vă țin la curent cu tot ce se întâmplă, cu ce artiști vin, ce premii se dau și care este atmosfera de acolo, de la Mal de Mare. Ne auzim și mâine de la 16 aici pe Kiss FM. Să aveți o seară frumoasă, bye!
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
2: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8. Acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
5: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
6: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți odată pe zi în prima lună, apoi odată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Pregătește-ți locuința pentru orice sezon cu ofertele Brico! Până pe 12 august, la toată gama de centrale termice pe gaz în condensare Feroli, primești un termostat de ambient. Iar instantul de apă caldă pe gaz Calore, 20 kW, este cu 15% reducere la doar 1039 lei. Pentru un plus de confort, poți alege și serviciul de montaj de la Brico!
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Rămâi pe Kiss FM.

0: social media. Veronova Miraj.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
3: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
2: Alergă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
3: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
2: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
4: Au fost aplauze, au fost trofee, au fost nume care au scris istorie în muzica românească.
5: Acum, The Artist Awards revine la Nibiru.
4: Kiss

0: muzicale din România.
1: Votează-ți favoritul și fii parte din cel mai așteptat eveniment dedicat muzicii românești.
0: The Artist Awards, 5 august, Nibiru Arena, Costinești.
1: Tu votezi, ei câștigă.
0: Detalii pe theartistawards.com.
2: Are you ready for this?

0: Kiss FM.
1: Hei, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
3: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
4: Kiss, kiss in the mix.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai tone în ulei de măsline Rio Mare, 3 bucăți a câte 80 de grame, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Și hârtie igienică Țeva Deluxe Peach, 4 role cu 3 straturi, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Oferte prin Card Connect.
6: Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
8: Back to the music.

0: Doamnă Kiss in the Mix, party de miercuri sau vorba colegului Olix acum câteva secunde, ziua 0
1: de Untold.
0: Yeah.
1: Nu știu dacă am zis altceva, creierul meu este prăjit total la această oră, îmi pare rău. Da, nu, s-a obosit mult, s-a lucrat foarte mult în zilele astea și abia așteptăm începând de mâine să ne auzim live de la Untold.
0: Live de la Untold Festival de mâine până duminică se întâmplă Kiss in the Mix Untold Edition cu Ana Moga și Olix.
1: O și împreună și separat, pentru că suntem doar eu cu Ana acolo la festival și vedem cât și cum o să reușim să ne împărțim. Avem muzică bună, avem Summer Kiss in the Mix, ediție de ziua 0 de Untold.
0: Hai să începem și playlistul nou, pentru că prima oară e de playlist, avem genul ăla de piesă care ne place din prima și care sună perfect pe radio, pe Kiss FM.
1: Alina Eremia și Puia, genul ăla, ascultăm chiar acum la Summer Kiss in the Mix. Începe petrecerea cu DJ Anxiolix
0: cu boxele la maxim.
1: Săptămâna Untold.

0: Untold, am zis, mâine la ora 18 deschidem main stage-ul cu mine, cu Anet și câștigătorul campaniei Fi DJ-ul Kiss FM la Untold, domnul IST. Asta e porecla lui. Cu ei și cu mine, cu noi, vă întâlniți pe main stage la ora 18:00.
1: Și de la ora 19, tot mâine, încep și transmisiile din studioul Kiss FM de acolo, de la Untold.
0: Pe Kiss FM, bineînțeles, dar și pe Kiss Festival. Pe Kiss Festival încercăm dacă e posibil să dăm și setul de pe main stage de acolo.
1: Kiss

0: acest weekend, pentru cei care vin la mare, nu?
1: Pentru cei care nu vin la Antol, pentru cei care se duc la mare în acest weekend, la Eforie Nord, vă întâlniți cu Neacșu și la Mamaia cu Soci, asta sâmbătă.
0: Iar duminică la Jupiter vă întâlniți cu Neacșu și la Never Sea Beach în Constanța cu Soci.
1: Și cred eu că la Nibiru, tot așa, vă întâlniți cu Neacșu și cu colegii noștri care vor fi acolo. Se anunță un weekend.

0: dar și cu mixul care începe la ora 20.
1: Mai întâi, I Could Talk To You, hitul de party al verii, piesa aia de dansat pe plajă toată noaptea de la Another și 54 Ultra.
0: La Summer Kiss Kiss in the Mix.

0: Kiss Festival Radio.
1: Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
2: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.

0: Carson la Untold Festival zilele acestea.
1: Bine, bine, dacă nu greșesc eu, duminică, dar uite, deschidem acum repede playlistul de artiști și ne uităm când va fi Zara Larsson în ziua 2. Am zis duminică? Nu va fi. Duminică va fi vineri, adică poimine. Zara Larsson la Untold în România pentru prima dată. Mamă, cât de tare!
0: Îți dai seama ce bucurie pe fanii, pe adolescenți, pe tineri care o așteaptă pe Zara Larsson. Și ne pregătim de a doua și a treia oră de party. Practic la 20.00 ne pregătim de mix
1: și dăm cu piesele voastre favorite, dar până atunci mai avem alte piese pregătite până în ora 8. DJ Young și Oli sunt împreună cu voi. S-ar putea să nu fi înțeles nimic. Important e că de mâine ne auzim la Untold și asta este ediție specială așa de zi.

0: surpriză pentru voi.
1: Mă duc până la vecinul.
2: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
2: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui, 1 litru, 6,79 lei. Cibă exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame, 34 de lei, 99. Și cozel pachet de 6 la 0,33 litri, 19 lei, 99. Kaufland.
5: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante, luni și marți. Te bucuri!

0: strică și bugetul și ziua.
1: 33% reducere la toată berea timișoreana, 25% reducere la apa Bucovina și 33% reducere la toată gama Lenor. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Te relaxezi în grădina ta cu ofertele Vrico! Până pe 12 august ai 15% reducere la balansoarul de grădină Casima cu funcție de pat la doar 749 lei și 40% reducere la șezlongul de grădină cu rasao pliabil la doar 79 lei. Hai în magazin sau comandele în aplicația Vrico!
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
5: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Au fost aplauze, au fost trofee, au fost nume care au scris istorie în muzica românească.
2: Acum The Artist Awards revine la Nibiru. Kiss FM.

0: capitale din România.
1: Votează-ți favoritul și fii parte din cel mai așteptat eveniment dedicat muzicii românești.
0: The Artist Awards 5 august, Nibiru Arena, Costinești.
1: Tu votezi, ei câștigă.
0: Detalii pe theartistawards.com.
2: Unele momente trec prea repede.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai piept de pui dezosat Fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame și struguri albi fără sâmburi cu 30% reducere la doar 14,69 kg. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Maria Popa și DJ Jonesy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up.
8: Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold.
1: Luis Capaldi în premieră absolută în România.
8: O să te ridice în picioare.
1: Sara Larsson, diva dance pop, live la Untold One.
8: 6-9 august, Cluj-Napoca.
1: Abonamente pe untold.com.
9: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
10: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
11: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
10: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
11: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
10: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
11: Bilete pe minamuseum.com.
10: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Summer, Kiss Kiss in a Mix, o piesă super nouă, nu?
1: Exact, este piesa Andei lansată deja de ceva timp, dar remixată de Aaron Sevilla. Băi, sună bine de tot, sună mai de club așa și Anda exact s-a gândit, mă, nu merge piesa asta la Kiss Kiss in a Mix, normal că merge, că noi dăm și piese de radio, dar dăm și piese din astea mai de club cu vibe de club. Foarte, foarte faină piesa Andei și ne bucurăm să vă spunem că se aude în exclusivitate la Kiss FM, la Kiss Kiss in a Mix. Nu știm exact când se lansează, cred că în vreo 2 săptămâni, dar până atunci o tot auziți la noi.
0: Hai cu una dintre cele mai jmechere piese dance din vara asta fierbinte de la Shizel împreună cu Ultronate, se numește
1: Moving to the Sun. Oare de câte ori o să auzim piesa asta la Untold în acest weekend? Nu știm, rămâne să vedem.
0: Din 20 în 20 de minute, de pe toate scenele, din toate direcțiile.
1: Mai ales pe scenele unde merge Afro de dimineață până seara, știm noi unele.
0: Hai, Moving to the Sun la Summer, Kiss Kiss in the Mix.

0: și merge perfect pe vibe-ul Kiss in the Mix de la Robert Georgescu și White împreună cu Adrian Eftimie. Se numește Tequila Kisses.
1: Da, e, cred că miroase foarte bine să se ruți pe cineva după ce a băut niște shoturi de tequila.
0: Tequila din aia, făcută de AI.
1: Da. Oh my god. Da, avem festivalul Untold, începe mâine la Cluj, la Apoca, bineînțeles. De acolo ne auzim live mâine de pe la prânz pe Kiss Festival Radio și de la ora 19 pe Kiss FM-ul mare, pe radioul mare, ca să zic așa.
0: Kiss Kiss in the Mix, ediție specială de Untold cu Ana Moga și Olix.
1: Exact, ne auzim și ne vedem acolo de la ora 11 pe Mainstage. Dar, în caz că nu veniți la Untold, vă spunem noi ce artiști importanți ratați de acolo, de pe scenă. Deci dacă ați venit la Untold, ați putea să vedeți pe Florida, de exemplu.
0: Sau pe DJ-ul Kygo, DJ-ul Tropical House.
1: Sau pe extraordinarul Luis Capaldi. Cântă foarte, foarte frumos și abia aștept să-l văd acolo pe Mainstage.
0: Sau pe belgianul Les Frequencies.
1: Les Frequencies, abia aștept să-l vedem și să-l auzim pe el.
0: Sau Marshmello. Pe Dita Mai Masca, Marshmello, îl avem pe Martin Garrix.
1: Bine, măcar Martin Garrix se tot întoarce la Untold și ne bucurăm să-l vedem. Ce mai, Steve Aoki, nici de el nu scăpăm. Vine cu torturile, cu toate alea, cu Arturul la cofetărie a făcut, are torturile alea bune.
0: Preferatul lui Olix, Sting.
1: Da! Care din cauza lui nu putem să zicem ce se întâmplă mâine, dar asta e.
0: Avem și Swiley, avem și Zara Larson,
1: Afrojack, James Hype, Rehab,
0: cei doi de Chainsmokers, Carcox și o mulțime de artiști români, toată crema, crem de la crema, artiști români, dar și internațional se întâmplă pe scenele Untold Festival, Untold One mai exact.
1: Exact, a 11-a ediție de Untold, nu vine să cred că s-a ajuns atât de departe și o să tot continue povestea asta. Avem piese nou-nouțe de la Codes și de fapt n-avem doar una, avem vreo 5 piese, cam toate, foarte, foarte fresh.

qui le trace.

0: pizzeria, mă gândesc la buleria.
1: Așa, uite, nu m-am gândit la asta, dar îți dai seama că la asta o să mă gândesc de acum încolo. Smiley, am ascultat și avem și summer hits în acest weekend, nu doar Untold. Dacă sunteți la malul mării, vă întâlniți cu colegii noștri, cu Neacșu și cu Maria în Soci, la Euphoria Nord, la Mamaia, la Jupiter și la Never Sea Beach, adică, oi, locurile.
0: Cele mai șmechere locuri de pe litoral se aud live pe Kiss FM la Summer Kiss, sâmbătă și duminică de la 10 la 13.
1: Cu noi!

0: Kiss FM merge acolo unde se trăiește vara la maxim. Summer Kiss e fierbinte și se aude pe Kiss FM sâmbătă și duminică.
1: De la 10 la 13 aveți cele mai tari transmisii de la malul mării și pe Marian Boba cu cel mai fine vibe de vară.
0: Hai, piese surpriză din playlist și apoi la ora 20:00 începe mix.

0: acție în grădina ta cu prețurile Brico! Până pe 12 august ai până la 50% reducere la toată gama de piscină și accesorii. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
1: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
2: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Dacă păstrezi tradiția prin glas sau prin instrument, înscrie-te la categoria soliști vocali sau soliști instrumentiști pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
3: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
4: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
5: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
6: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
7: Viața bate câmpii.
8: Întrebare: dacă în câteva săptămâni se presupune că nu mai este benzină la pompă, e o criză mare de benzină, da? Ce facem noi, românii?
9: Noi ce facem? Noi ne împărțim în două grupuri, proștii care au mașini și proștii care n-au mașini. Și râdem unii de alții.
10: Divertis Gala 2026.
11: Viața bate câmpii.
10: Un an într-un show.
11: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
10: Râzi de ce exiști.
12: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
13: Marian Boba și DJ Jonesy
14: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
15: Luna august este luna Salvamont,
16: unicul serviciu de salvare montană din România.
17: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
15: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
16: Sună oricând la 0 Salvamont.
18: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
19: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
20: Vacanța asta

0: hotels.ro.
1: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Back to the hits.

0: 20 de ani, care cred că s-a auzit din greu în playlist-ul Kiss FM.
1: Mamă, s-a auzit, da.
0: 2006-2007.
1: Varianta originală, a tot mers. Și uite că cineva s-a gândit să-i facă 20 de ani mai târziu un remix, un remake, care este într-un mare fel și ne bucurăm tare mult să putem să punem piesa asta la Kiss Kiss Remix și vedem că vă place. În fiecare seară ne cereți piesa asta. Prinde. Auzim și prin pe la terase. Merge foarte bine.
0: Pe la terase. Avem și Dave cu Thames, piesa Rain Dance, pe care o știți din playlistul Kiss FM. Și dacă tot vorbim de remixuri, avem un remix de la Robert Georgescu și White.
1: După care piesele preferate cu AI, bineînțeles, DJ Goja, Jason Derulo și Melody, Michiko.
0: La

0: That's right.
1: John Rivas, Hydrate, piesă super fresh, imnul hidratării,
2: da,
1: din vara asta.
2: Piesă pe care domnul John Rivas ne-a dat-o anul trecut, dacă nu greșesc,
1: da,
2: ne-a pus o auzim și în sfârșit a finalizat-o, este lansată și sună foarte bine. E așa de club, cu energie, cu tot ce trebuie. Piesa, cum ai zis tu, imnul hidratării, ăsta e. Nu uitați să beți apă.
1: Mai ales la festivaluri, pentru că de mâine ne mutăm la Untold Festival. Olix o să fie și pe scenă acolo de la ora 18. Va da primul play împreună cu Aner și cu DJ-ul câștigător.
2: IST. IST. Cred că e ciudat. Trebuie să va trebui tot timpul să ne chinuim să-i pronunțăm numele. IST. Asta e numele lui. E din Timișoara și abia așteptăm să-l auzim mâine pe scenă și cu mixul live.
1: Iar seara de la 7 la 10, în fiecare seară de la Untold Festival, Untold Kiss Kiss in a Mix cu Ana Moga și Olix.
2: Hai să ne întoarcem la mix. O piesă care rupe. Vine chiar acum în difuzarele și în boxele voastre. Cabron!
1: Rupe se numește. Rupe și la propriu și la figurat, cu boxele la maxim.

0: dimineață leneșă de vară, când te trezești pe la 11, așa, cum mi se întâmplă mie în ultima vreme.
1: Ce vorbești, n-am mai văzut ora 11, nu știu, corpul meu s-a obișnuit cu ora 8, 8 maxim 8 jumate și mă trezesc, nu există. Din păcate, uite, mâine ne vedem direct la Antold, din păcate, în sensul că somn destul de puțin, de aici direct ne teleportăm la Antold și mâine suntem acolo în festival. Vă așteptăm pe toți să treceți și pe la studio Kiss FM dacă veniți la Antold și să ne vedeți cu deschiderea la ora 18:00. O să fie și live pe YouTube cu siguranță.
0: Mâine seară, ora 18, colegul Olix împreună cu Aner la microfon și cu IST, DJ-ul care a câștigat campania Fii DJ-ul Kiss FM la Antold. Ei trei vor fi acolo pe main stage la ora 18. Abia aștept să vă văd pe YouTube pentru că eu n-am să vin la această ediție.
1: O ratez, din păcate, dar uite, o vezi de la distanță, o să fie nebunie. Ce ziceam, că plecăm, că suntem la final de emisiune, mă duc să-mi termin bagajul și îi dăm spre Antold.
0: Hai, drumuri bune, să fie cu distracție plăcută, să fie cu energie, cu show, cu băia, 11-a ediție de festival Antold, când zici asta și deja te aștepți la ceva grandios.
1: Da, chiar că da. Și la ce artiști s-au anunțat, chiar o să fie ceva mare, mare, într-un mare fel.
0: De mâine seară, în fiecare seară de Antold, până duminică de la ora 19 avem Kiss Kiss in a Mix Special Untold Edition cu Ana Moga și Olix.
1: Exact, cu noi vă auziți pe Kiss FM, dar dacă ascultați Kiss Festival Radio în aplicația Kiss FM sau pe kissfm.ro, cu siguranță o să aveți acolo niște surprize și niște seturi speciale pentru voi.
0: Hai mâine cu Untold, o seară frumoasă de la DJ Young și Olix, o seară perfectă,
2: plină de hiturile Kiss FM.
0: Summer Kiss Kiss, Kiss in a Mix. Și la ce oră aveți zborul?
1: Uite, deja suntem la Antol. Pac, am închis ochii și deja sunt ai la Antol de acum.
0: Voi sunteți cu teleportarea aia, engage, ca, exact. În, ca în Star Trek.
1: Engage.
0: Trebuie din studio Kiss FM, direct în studio Kiss FM din Antold. 100 de ani mai târziu, când se va fi inventat teleportarea. Antold Trek. Kiss.

0: știi cine își mai face debutul la Antold? Aqua Flavors cu mandarină! Un spark ca să începi petrecerea! Încearcă gustul fresh și neașteptat al verii, făcut pentru momente unice de festival. La fel ca transmisiunile din studioul Kiss FM de la Antold. În fiecare zi, de la 19 la 22, trăiește experiența Antold live cu Ana Moga și Olix. Program hidratat de Aqua Flavors Mandarin. Alege portocaliul bun! O doză de prospețime de la Aqua Carpatica. The purest taste of fun.
1: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
2: Vacanță!
3: Vacanță!
2: Vacanță!
3: Dar ce se întâmplă după?
2: Există viață și după vacanță!
3: În drumul tău

0: social media. Veronova Miraj.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
4: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
5: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
6: Pe Kiss FM, de luni până vineri, de la 1 la 4. În premieră la București, trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
7: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
8: Ți-a fost dor de mare?
9: Și nouă.
8: De apusurile care nu se termină, de muzica dată puțin prea tare, de vântul care îți încurcă părul și îți pune ordine în gânduri.
9: Pregătește-te! Alezi Yacht Sensation of the Sea în curând!
10: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai prune gusturi românești cu 30% reducere la doar 6,29 lei kilogramul și înghețată Ben & Jerry's diverse sortimente între 350 și 425 de grame cu 30% reducere la doar 28,99 lei prin card Connect.
11: Mega Image, bun pentru noi toți.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
13: Back to the hits.

Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 25 octombrie la Sala Palatului. Un spectacol emoționant despre curaj.

0: Never See Nights pe 7 august aduce pe plajă una dintre vocile momentului. Andrei Băluță vine la Never See Beach Constanța cu piesele care au prins la radio, pe TikTok și în playlisturi, într-un concert în care refrenele se cântă cu publicul, nu doar de pe scenă. Biletele se cumpără de pe Get In. Ai transport gratuit dus întors de la parcarea Modern până la plajă. Vrei să știi mai multe detalii? Caută Never See Beach pe rețelele sociale pentru programul complet.
1: Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusive și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
5: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
6: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România, Mall in One.
8: Salut, suntem Voltaj.
9: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic.
10: Hai să treci peste asta
9: și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
1: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
11: Vacanță!
12: Vacanță!
11: Vacanță!
12: Dar ce se întâmplă după?
11: Există viață și după vacanță!

0: social media. Veronova Miraj.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
3: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
5: Back to the hit.

0: știi cine își mai face debutul la Antold? Aqua Flavors cu mandarină! Un spark ca să începi petrecerea. Încearcă gustul fresh și neașteptat al verii, făcut pentru momente unice de festival. La fel ca transmisiunile din studioul Kiss FM de la Antold. În fiecare zi, de la 19 la 22, trăiește experiența Antold live cu Ana Moga și Olix. Program hidratat de Aqua Flavors Mandarin. Alege portocaliul bun. O doză de prospețime de la Aqua Carpatica. The purest taste of fun.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
4: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
3: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
4: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
3: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
4: Bilete pe minamuseum.com.
3: O experiență recomandată de Kiss FM.
5: Pregătiți

0: Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Hei, salutare, sunt DJ Young.
3: Iar eu sunt Olix.
4: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
5: Kiss Kiss in the mix.
6: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
7: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
8: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
7: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
8: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
9: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
10: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.